Lördag efter 20:e söndag efter trefoldighet. För syndens lön är döden, men Guds nådegåva är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romerbrevet 6:23. Att man ska ge lön till och med till dem som gör ont, som om de har handlat rätt och gjort sig välförtjänt till det, är verkligen en underlig talemåte. För ordet lön betyder något gott som man ger till dem som uppför sig redelig och kämpar mandig. Men aposteln talar slik för nettopp och ärgre dem som fördrejer hans lära ved att säga: Paulus talar ju bara om nåde och lover lön också till dem som synder. Ja, spottbare, vill han säga, men en lön skall du få, nämligen döden och helvedes ill. Den lönnen skall du sant och visst ha i vänte, siden du tolkar evangeliet dithän, att Gud till och med skall ge dig lön för att du tjener synden. Med en slik tale vill han i störst möjlig grad avskräcka dem som hävder slike ting, slike som inbillar sig att man kan tjäna Gud också med att synde, och att på tillförvänta lön för det. På denne måten snur han orden efter deras tankar och tale och säger: Når dere mener det slik, når saken skall förstås slik att världen som är i en tjeneste skall ha en lön, så får dere väl det. Och den lönnen heter död och helvede. Den som har lyst på denne lönnen och håller den för värdifull må gärna behålla den. Upp emot detta säger han: Guds nådegave är evig liv. Se nå hvordan han olägger sig. Här brukar han icke ordet lön. För han har tidigare lärt att vi icke får det evige liv på grund av våra gärningar, som om det var en lön vi hade förtjänt, men att det sker av bare nåde, för Kristi skyld, med troen. Därför kallar han det en Guds nådegave i Kristus Jesus. De som har denne nådegaven har allerede huvudsaken. Med den blir slangens hode knust, och mottakerna är nå så rike och salige att ingen kan ta fra dem dette livet. I tillegg har de en slik kraft att de kan undgå synden och alltid drepe den i deres eget kjød. Dette makter de icke verken genom någon lov eller genom mänsklig kraft, men ved troen. Ved den blir vi inpodet i Kristus och forent med ham till syndens död, till det evige liv och till ärbare gode gärningar. Landsdag nummer 494, vers 8 och 9.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige.
1: Vi befinner oss i profeten Jeremia bok och vi har kommit till kapitel 2, vers 10. Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att prästerna frågade inte efter Herren, och det som hade hand om lagen kände inte Gud. Herdarna var trolösa, och därför skulle Gud nu på nytt gå till rätta med Jerusalem. Det är viktigt att vi har klart för oss att meningen med Herrens domsord, det är att väcka sitt folk till insikt om hur dåraktigt det är att förkasta Gud och vandra syndens väg. Vi läser Jeremia 2, vers 10 och 11. Dra bort till Kiteernas öar och se efter. Sänd bud till Kedar och undersök noga. Se om något sådant har skett där. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar, och ändå är det inga gudar? Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Gud säger, ni kan ju själva undersöka saken och tänka efter. Hedningafolken byter inte bort sina gudar, trots att det inte handlar om levande gudar, men bara om döda avgudar. Se hur livet i synd leder människan ut i elände. Synden gör deras själ fattig och tom. Ändå fortsätter de och tjänar synden. Men Israel bytte bort den Gud som förlossat dem från Egyptens träldom och sedan gett dem Kanans land till arvedel. Präster och lagkloka fanns det fortfarande. Men härligheten, det vill säga Guds personliga närvaro, hade man bytt bort mot döda avgudar. Och därmed så hade de förlorat härligheten, förlorat Guds kraft mitt i den religiösa verksamheten och jakten på ägodelar. Tänk, de tappade bort Guds ord mitt i all sin religiösa verksamhet. Vilket fruktansvärt byte, när människan byter bort en levande Gud och hans närvaro mot en kort njutning i synden. Israel hade bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Det handlar alltså om någon som en gång erfarit Guds närhet i sitt liv, men som i livets vardag steg för steg kom bort från denna närhet. Det handlar om någon som börjat en vandring, men på sin väg mot målet förlorat riktningen och vikit av från vägen och gått vilse. Nådde aldrig målet. Här vill jag nämna en person i det gamla testamentet, Tera, och en person i det nya testamentet, Demas, som båda började en vandring mot ett mål, men som efter en tids vandring mötte något som fick en sådan makt över dem att de gav upp målet. De startade, men de slutförde inte. Tera var Abrahams far, och om honom läser vi i Första Mosebok 11, vers 31 och 32. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abraham. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när det kom till Haran bosatte det sig där. Teras ålder blev 205 år, och Tera dog i Haran. Han hade gått ut ur den stad som var präglad av avgudsdyrkan, omoral och ogudaktighet. Han inte bara trodde på kallet, men han tog också konsekvensen och han bröt upp från Ur, även om det kostade allt. Han började vandringen samman med Abraham. Likt Abraham lämnar Tera allt bakom sig. Ett pilgrimsfolk på väg till Kanans land. Det ser ut som om färden var målmedveten och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran. Innan man kommer till Haran så har det ju bara varit en karavanstig. Men när man kom till Haran delar karavanvägen sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man nu ska gå på sin vidare färd. Men pilgrimsfolket tar inte bara en tids vila. Men vi läser i slutet av första Mosebok 11:31. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det var alltså något i den staden som fångade deras intresse. Haran låg centralt som knutpunkt mellan de karavanvägar som förband Nineve, Assur och Babylon med Damaskus, Tyrus och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för dyrkan av månguden. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år, så nådde han aldrig målet. En gång så startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt. Och han färdades ett långt stycke. Men vid ett av sitt livs skiljevägar så var det något som blev viktigare för hans hjärta än Kanan. Att starta är inte detsamma som att nå målet. I Nya testamentet så möter vi Demas. I sitt andra brev till sin unge medarbetare Timoteus så skriver Paulus i kapitel 4, vers 10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Jag vet inte vad som var Demas problem. Men likt Tera så hade han börjat en vandring mot ett mål som han aldrig nådde. Demas hade en gång bekänt sin tro på den uppståndne Kristus och varit med i den första församlingens gemenskap. Demas hade börjat bra. I alla fall var Paulus glad över att ha Demas hos sig under sin första fängelseperiod, under vilken han skrev flera av sina brev. Men så hände det något i denna unge mans liv. Han fick en sån kärlek till den här världen att han glömde målet. Det är inte säkert att Demas medvetet förkastade Guds ord eller öppet förnekade tron. Men hans blick vilade inte längre på den uppståndne Kristus. Han förlorade evighetsperspektivet. Han blev helt enkelt så upptagen av allt i den här världen att Jesus inte längre var Herre i hans liv. Det är fruktansvärt trist att läsa Paulus ord i andra Timoteusbrevet 4:10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Israels barn hade under Guds mäktiga ledning vandrat ut från träldomen i Egypten och slutligen i tro intagit det land som Gud med ed hade lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Men när Gud höll sitt löfte och välsignade dem i löfteslandet bytte de bort Guds personliga närvaro mot döda avgudar. De fick kärlek till den här världen och vände Gud ryggen. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Och nu frågar Gud, har ni hört om något liknande?

Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de likt de troende i Efesus hade övergett sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebok kapitel 2, vers 4 och 5 profeterar Herren: Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De hade vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa: Det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sedan vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Häpna, säger Gud. Så totalt har synden förblindat mitt folk att de byter bort källan med levande vatten och ger ut pengar för att få en osäker blandning av smuts och smitta, och som dessutom kommer att visa sig tom när de skulle behöva den allra mest. Från vers 14 talar Herren om att Israel har lämnats till plundring, så att fienderna gör landet till en ödemark. Städerna bränns upp så att ingen kan bo i dem. Och inför allt detta frågar Herren Gud nu Israels barn, och vi läser Jeremia 2, vers 17. Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Vår gamla syndanatur, den har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, ja då anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta genom att du överger Herren din Gud när han vill leda dig på den rätta vägen? Gud försöker genom profeten Jeremia få folket att stanna upp och tänka, se tillbaka, begrunda och fråga er om vägen ni går leder dit där ni önskar sluta vandringen. Gud vill leda dig på den rätta vägen om han bara får lov. Och vi läser vers 18. Varför vill du då nu gå till Egypten och dricka av Sihors vatten? Och varför vill du gå till Assyrien och dricka av flodens vatten? Det fanns två huvudriktningar inom politiken. Den ena gruppen önskade alliera sig med Egypten mot Assyrien.
Tänk, man önskade ingå förbund med den makt som under många år hade hållit dem i träldom och som nu genom Guds mäktiga hand de hade blivit befriade från. Nu önskar man alliera sig med Egypten. Den andra gruppen, de önskade söka hjälp och tröst i Assyrien mot sin gamla fiende Egypten, vars huvudstad Assur låg på en klippa vid floden Tigris östra strand. Deras kultur, den var nära besläktad med Babylons, och assyrierna var mycket intresserade i astronomi och stjärntydning. Några ville till Egypten för att släcka sin törst i Sihors vatten, och det står som en illustration av syndens träldom, välfärd, frosseri, lusta, njutning, fylleri och nattliv. Assyrien var ett utpräglat militärfolk och ivriga stjärntydare. Det talar om att bygga på mänsklig styrka och list samt den religiösa vidskepelse som vi idag återfinner i veckotidningarnas horoskop. Någon talade varmt för allians med Egypten, andra talade varmt för allians med Assyrien. Ingen talade om den enda sanne Gud, Jehova, Israels Gud. Och nu ropar Herren till det folk som har vänt honom ryggen. Genom Jeremia ljuder det profetiska väckelseropet. Vi läser Jeremia 2, vers 19. Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Folket hade svikit Gud, men Gud hade inte glömt sitt folk. Genom sin profet talar Gud till folket. Men det folk som förkastat Gud och valt synden och världen är så förblindade av denna tidsålders Gud att de inte ser sin synd som synd. Men i Herrens ögon är det vinträd som han förlossade från träldomen i Egypten och planterade som en ädel vinstock i Kanan. Ja, det trädet har i Herrens ögon förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock. Låt oss tugga lite grann på de orden ifrån Herrens mun. Förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock.

Herren säger att han har tagit sitt folk ut ur Egyptens träldom och planterat dem som en ädel vinstock av äkta slag i Kanan. Men när Herren där uppfyllde sitt löfte och välsignade dem, besvarade de hans kärlek med att vända honom ryggen. Vi läser Jeremia 2:21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Vi märker smärtan i orden främmande vinstock. Men avfallet från Gud har förblindat nationen, både folket i allmänhet och även präster och lagkloka. Man har valt syndens väg, olydnadens väg, vägen bort från gemenskapen med Gud. Man lever inte längre i ljuset, och därför ser man inte heller sin synd. Man har många olika religiösa aktiviteter, men man vandrar i mörkret. Kom inte här och kalla oss för syndare. Vi är då inte värre än andra. Vi gör det vi menar är rätt. Ja, det var väl just det de gjorde. De tyckte var rätt. Det var i alla fall inte vad Gud menade var rätt och rättfärdigt. Och Gud är förundrad hur de kan påstå att de inte är syndare. Man skulle tro att Jeremia levde på 2000-talet. När man hör hur avfallet förblindat de som skulle vara Guds folk. Vi läser Jeremia 2, vers 23. Hur kan du säga, jag har ej orenat mig, jag har inte följt balerna. Tänk efter hur du bar dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto som löper hit och dit. Jesaja hade ett sekel tidigare förkunnat att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Åsnan är väl inte känd för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om åsnan att åsnan, hon känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Men det är mer än man kan säga om Guds folk. Och nu frågar Gud rakt ut till det folk som avfallit från Herren. Hur kan du påstå att du inte har orenat dig? Ja, det säger de därför att de förkastat Guds heliga lag. De lever inte i ljuset. Och blir det bara mörkt nog i ett rum så generar inte dammet. Men det betyder inte att det är rent. Men Guds heliga lag är den spegel som avslöjar att vi är smutsiga, att vi är syndare. Men istället för att bekänna sin synd och vända om till Herren Gud, förkastade man Guds heliga lag och gjorde människans tankar och meningar till norm för sitt liv. Därför så kunde man mitt i sitt avfall säga, vi har inte orenat oss. Inte vad vi vet. Nej, kanske det. Men nu är det inte det det gäller, vad du menar dig veta. Men frågan är, vad säger Gud? Ja, vad har Gud att säga? Vi läser verserna 26 och 27. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus komma på skam med sina kungar och furstar, sina präster och profeter. Det som säger till trästycket, du är min fader, och till stenen du har fött mig. Ty det vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar det,
stå upp och rädda oss. Tjuven har funnit en så lätt lösning. Och ju större erfarenhet han får, desto duktigare blir han. Ja, tänk vad det går bra för honom, säger många. Men både ära och stolthet vänds plötsligt i den djupaste skam när han blir tagen på bar gärning. Avslöjad med fällande bevis och dömd. Efter beruselsens fröjd kommer kopparslagarna. Israels hus har vänt Gud ryggen, och det värsta av allt, det är deras andliga ledare, deras egna herdar som har fört dem vilse. Som Jeremia senare säger i kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Präster och skriftlärda talade om Gud, men inte som Gud. De vandrade på sina egna hjärtans vägar, och genom sitt liv så blev de missvisande kompasser för sitt folk. Man vände ryggen till Gud och inte ansiktet. Man brydde sig inte om Gud. Annat än när man drabbades av olycka. När man var i nöd, då bad man till Herren. Men när allt gick bra i livet, då frågade man inte efter Gud. Vi läser Jeremia 2, vers 35. Trots allt detta säger du, jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig därför att du säger, jag har inte syndat. Det är inte att du har syndat som är det värsta i ditt liv. Men att du inte inser och bekänner din synd för Gud, så att du i Jesu blod kan få motta syndernas förlåtelse. Och det är därför att du säger att du inte har syndat. Du förnekar din skuld, och därmed gör du Gud till en lögnare. Och därför kommer Gud att gå till rätta med dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om Herren vill och både du och jag får leva en dag till. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och det gör den när du bekänner din synd för Gud. Johannes första brev kapitel 1, verserna 8-10 säger: om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Vänd ditt ansikte till Gud. Han är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel 3 hos profeten Jeremia talar om Juda och Israels otrohet. Och vi möter Guds kallelse till frälsning. Gud anklagar Juda och Israel och tar sin utgångspunkt i det heliga äktenskapet. De hade förlorat respekten för Gud och hans heliga lag och för hans rättvisa. Och så beslutar man sig för att följa främmande gudar. Gud anklagar sitt utvalda folk för äktenskapsbrott. Vi minns från kapitel 2 att Herren anklagade Juda för två saker. Dels att de övergivit Gud och vänt honom ryggen, och för det andra så hade de gjort sig egna gudar, det vill säga de sökte och fann livets mål och mening utan Gud. Både den unge kung Josia och den unge profeten Jeremia försöker verkligen att rensa upp i avgudsdyrkan.

kyrkan och genomföra en reformation bland sitt folk. Juda hade valt avgudsdyrkan därför att det var den lättaste vägen. Den var bred och det var många som gick på den. Och stigen som leder neråt är ju lättare att vandra. Men då borde man komma ihåg att den faktiskt leder neråt. Folkets moral hade sjunkit till bottennivå. Den som vänder sin Gud ryggen vänder också lätt sin hustru eller sin man ryggen och löper på stigen som leder neråt. Men nu tar Gud sin utgångspunkt i detta. Jeremia kapitel 3, verserna 1 till och med 3. Han sade vidare, om en man skiljer sig från sin hustru och hon ifrån honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne. Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare, och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Lyft blicken mot de kala höjderna och se, var har du inte låtit skända dig? Vid vägarna satt du och väntade på dem som en arab i öknen. Du orenade landet genom din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och intet vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas. Juda och Jerusalems brott mot Gud jämförs med ett äktenskapsbrott. Ja, det är värre än äktenskapsbrott, eftersom hon bedrev otukt med många älskare. Det vill säga, de hade satt denna livsstil i system och liknar därmed en otrogen hustru som först går en till den ene och en till den andra. Och sedan är så fräck att hon därefter försöker blidka sin första man med smickrande ord. Juda liknar en hustru som försöker bevara den första mannen som en basstation att återvända till när det uppstår problem. För samtidigt som de dyrkar främmande gudar tillber de också Herren Gud. De lever i ständigt äktenskapsbrott. Samtidigt menar de sig kunna behålla sin lagvigda man. Det vill säga, de går till de stora tempelfesterna i Jerusalem och de talar frimodigt om att Gud är deras far som i forna dagar slöt en pakt med deras fäder. Och eftersom det är Guds ansvar att förlåta, så hänvisar de till pakten och säger att Gud har en gång utvalt dem till sitt folk. Denna hållning är det som kallas att synda på nåden. Här i Jeremia 3 står Juda och Jerusalem som en illustration på sådana människor som utan sann omvändelse och bättring försöker tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det var det som våra trosfäder kallade för en död tro. Eftersom Gud i Kristus inte bara löst oss från syndens skuld, men också från syndens makt. I Johannes 8, vers 34 till och med 36 säger Jesus: Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är som om Jesus säger, ni måste lära er att skilja på frestelse och slaveri.
Du kan inte både vara en slav under synden och en Jesu lärjunge. Kristus har inte bara friköpt oss från syndens skuld, men också från syndens makt. Kristus har frigjort oss. Den som förblir i ordet blir av sonen gjort verkligen fri. Vi behöver inte vara syndens tjänare. Många kristna lever i nederlag och synd som om det vore ett normalt kristenliv. Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Hans plan är att vi ska leva för honom i kraft av den helige ande. Guds ord säger: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär, som det står i Galaterbrevet 5:16. I Jeremia 3, verserna 1-3, talar Gud med utgångspunkt i det heliga äktenskapet och säger: äktenskapets gemenskap, det är inte något man springer in och ut ur, som man själv finner för gott. Och på samma sätt är det med vår relation till Gud. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 27 kapitel. Och jag citerar Andra Mosebok 27, vers 9. Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan åt söder skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn. Det här staketet, om vi får uttrycka oss så, eller omhänget, som gick runt hela tabernaklet, det var alltså cirka 2,5 meter högt, av vitt fint tvunnet garn. Det här höga vita omhänget som ingärdade gudstjänstplatsen förkunnar klart och tydligt för Israels barn att det bara är en väg in till gemenskapen med Gud, och det är att gå genom dörren. Det 2,5 meter höga gärdet, det skulle förkunna för Israels barn att in till gemenskapen med Gud kliver man inte in var som helst eller hur som helst. Här kan man inte kliva över, inte krypa under. Här måste man gå in genom dörren. Det vill säga, det är inga genvägar in till gemenskapen med Gud. I Jeremia 3:1 säger alltså Gud att folket i Juda tog så lätt på sitt gudsförhållande. Och om man skiljer sig från sin hustru och hon från honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne. Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare, och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Det är som om både prästerna och folket i Juda säger: vi behöver inte vara så rädda för synden. Den kan man ju alltid få förlåtelse för. Det är ju bara nåden som gäller. Men det är att synda på nåden. Därför ropar Gud: du har väl inte tänkt att leva som Kristi brud utan att överge synden? Det var allt för länge sedan man i våra församlingar sjöng: gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få, som kunna den finna och vilja den gå. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till daglig bättring ditt mod. Låt ej dig bedragas av synd och av last. Be Gud att han gör din utkårelse fast. Gå troget och stadigt i frälsarens spår, och kraft till din vandring av honom du får. Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv.
Han giver dig nåd till evinnerligt liv. Herren säger att på grund av Juda och Jerusalems avfall från Gud så hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Det vill säga deras nöd var självförvållad. Men ändå skämdes man inte, utan talade om Guds nåd samtidigt som man fortsatte sina onda gärningar. Vi läser Jeremia 3, verserna 4 och 5. Och ändå har du nyss ropat till mig, min fader. Min ungdoms vän är du. Kan han då vara vred för evigt och hålla fast vid sin vrede för alltid? Så talade du och gjorde allt ont du kunde. Genom Jeremia 3, vers 1 till och med 3 så vill Gud säga oss: kom ihåg att det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse.

Och vi fortsätter och läser i Jeremia 3, verserna 6 till och med 10. I kung Josias tid sade Herren till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta, men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det, och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. Trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan endast i hyckleri, säger Herren. Herren sade till mig: Det avfälliga Israel har visat sig vara rättfärdigare än det otrogna Juda. Gud hade alltså genom Nordrikets fall statuerat ett exempel på vilken konsekvens det får när man avfaller från Gud. Men Judarike ville inte inse sammanhanget mellan synden och deras livssituation. De förträngde sanningen för att slippa omvända sig. De hade ett färskt, levande exempel i det som skett med de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel, det så kallade Nordriket. Men Sydriket, som bestod av Juda och Benjamins stam, ville inte ta lärdom av det som skedde i Nordriket. Därför var Judas synd större än Israels, säger Gud. Gå norrut och predika. Vänd om, Israel, du avfalliga, säger Herren. Så ska jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren, och skall inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren. Här är det Gud som i sin kärlek och nåd kallar på de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel. Men de lyssnade inte till denna kallelse från Gud. Resultatet blev att de 10 stammarna aldrig vände tillbaka. De försvann, blev uppblandade med det hedniska folk bland vilka de hamnade. Därför är det verkligen ett mirakel Gud talar om, när han lovar att om de omvänder sig ska han samla dem i Sion igen. För i vers 14 och 15 så är det både Nordriket och Sydriket han talar om. Vi läser vers 14 och 15. Vänd om, ni avfalliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Och jag skall hämta er, en från varje stad och 2 från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. En från varje stad, 2 från varje släkt. Det blir alltså bara en del av folket som omvänder sig. Men när de återkommer från sin landsflykt så ska Gud ge dem herdar som ska föra dem i bet med förstånd och insikt. Och nu ska vi lägga märke till vad som står i vers 16 till och med 18. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren,
då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. På den tiden ska Judahus gå till Israels hus, och tillsammans ska det komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel. Det är nästan underligt att läsa om att Herrens ark, som stod så centralt i Juda och Israels relation till Gud, den arken ska man inte mer tala om eller tänka på. De ska varken komma ihåg den eller sakna den. I anden ser Jeremia den dag komma, då både Nordriket och Sydriket återvände från sin landsflykt, och då ska striden mellan de båda rikena ha upphört. Och den dagen så är Gud inte längre bunden till arken, eftersom den inte längre är hans tron på jorden. För nu är Jerusalem hans tron, och därifrån ska han nå ut till alla stammar och folkslag på jorden. Vi läser Jeremia 3, vers 20 till och med 23. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böner från Israels barn. Ty de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud. Vänd om, ni avfälliga barn, jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, till du är Herren vår Gud. Sannerligen förgäves var vårt hopp till höjderna, vårt larm på bergen. Sannerligen hos Herren vår Gud finns frälsning för Israel. Vi hörde tidigare i kapitel 3 om en omvändelse som bara hade varit hyckleri. Men genom profeten Jeremia betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Herren har öppnat vägen. Men om de inte fick längtan att återvända till Guds gemenskapen, så var det ingen hjälp i en öppen väg, om ingen gick på den. Nästa steg var att inse och erkänna att synden hade bedragit dem, och att inse det skamliga i deras synd. Och slutligen inse och bekänna det personliga ansvaret för synden, som vi ser i verserna 24 och 25. Men allt från vår ungdom har skammens Gud ätit upp frukten av våra fäders arbete, deras får och nötboskap, deras söner och döttrar. Låt oss nu ligga här i vår skam, och låt vanära täcka oss, för vi har syndat mot Herren vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till Herren, vår Guds röst. Herrens löfte var att han ville hela dem från deras avfall om de bara vände om. Men denna syndabekännelse som Jeremia uttalar blev inte uttalad av Juda, varken av folket eller präster eller skriftlärda. Folket återvände inte till Gud. Den andliga insikt som Jeremia hade nästan krossade hans hjärta. För han hade nog haft ett visst hopp om väckelse när Herrens lagbok blev återfunnen, som det berättas om i Andra Kungaboks 22 kapitel. Men när Herren ska beskriva väckelsen, så säger han alltså här i Jeremia 3:10 att den skedde inte av ett helt hjärta och slutade därför i hyckleri.
Så den underbara starten som beskrivs i Andra Kungabok 22, då Jeremia hade börjat hoppas på en genomgripande landsväckelse, den var som en ballong. Och när vardagens nål stack hål i den, så krympte den till ett intet. Det visade sig vara mycket luft och mänskligt blåsande, och lite av den ande och kraft som leder till sann omvändelse och ett liv i helgelse. Därför sörjer Jeremia. Även om de flesta präster fortfarande förkunnar att allt skulle bli så bra. Men Jeremia levde med Gud och trodde hans ord. Därför visste Jeremia att Guds dom närmade sig med hast. Men folket nonchalerade Jeremia. Folket valde de präster som med frimodighet serverade falsk tröst och som var mera upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Och folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna, och därmed blundade man för den snara som synden lade runt deras hals. Och så hastade man vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Men det är liten hjälp i alla djur som offras, när det är synden som regerar i folkets hjärtan. Men man bekände inte sin synd inför Gud, och man ville inte heller lämna sitt syndiga liv. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmar sig med stormsteg. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens bedövning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt i prästernas och folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Vill du vända om, så vänd om till Herren, Israels Gud, och hans välsignelse ska då vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i profeten Jesaja bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att folket valde att lyssna till de präster som med frimodighet serverade falsk tröst. Präster som var mer upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmade sig med stormsteg. Medan folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna. Och därmed så blundade man för den snara som synden lade runt deras hals och hastade vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Så ska vi här i kapitel 4 se Herrens bedömning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt, varken i prästernas eller i folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Låt mig här bara nämna att vi befinner oss i en period då Josia var kung och genomförde en reformation. Men detta var innan skriftrullen, det vill säga innan Guds ord blev återfunnet i templet. Därför var det en reformation och inte en väckelse. Gud känner våra hjärtan. Han vet vad en stämning eller atmosfär är värd eller inte värd. Man kan inte vända om till Gud utan att överge synden. Därför säger Gud, om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Gud uppmanar sitt folk att låta omvändelsen gå på djupet. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn, skall du slippa irra omkring som flykting, är Guds löfte till dem. Vi läser Jeremia 4, verserna 2 och 3. Du skall svära i sanning, rätt och rättfärdighet, så sant Herren lever. Och då skall hedna folken välsigna sig i honom och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till Judas män och till Jerusalem, bryt er ny mark, så inte bland törnen. Med andra ord, en reformation är inte nog. Det är lite nytta att så bland törnen. På samma sätt varnar Jesus och säger att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen, som han säger i Matteus 7, vers 6. Genom profeten Jeremia så betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Men de av synden förblindade människorna måste först inse sin synd, bekänna den och vända om till Gud. Men folket ville inte lyssna till Jeremia budskap. Och efter att ha rest runt i hela landet återvänder han med krossat hjärta till Jerusalem. Medan präster och tempelprofeter ropade ut att allt skulle bli bra, så visste Jeremia bättre, och det plågade honom. För han visste att utan sann omvändelse så var Guds dom oundviklig. Och trots motstånd och förakt fortsätter Jeremia ropa ut sanningens budskap. Jeremia 4, vers 4. Omskär er för Herren. Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Gud påminner människan om att hon till sist måste skörda vad hon sår. Och ceremonin med omskärelse är värdelös om man inte lever inför Herren. Då blir omskärelsen bara till dom, eftersom de hade kunskap men förkastat den. Vi läser Jeremia 4, vers 5 till och med 8. Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem. Ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: låt oss samlas och gå in i de befästa städerna. Res upp ett baner i riktning mot Sion. Sök skydd, stanna inte, ty jag ska låta olyckan komma från norr med stor förödelse. Ett lejon kommer fram ur sitt snår. En folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg. Klaga och jämra er. Ty Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. Juda och Jerusalem hade sett hur Nordrikets 10 stammar hade bortförts i fångenskap av fienden, som en konsekvens av deras avfall från Gud. Nu ber Jeremia att folket i Juda ska låta denna händelse väcka upp dem ur deras tanklöshet. För nästa gång är det Juda som kommer att drabbas. Herrens vrede har inte vänts bort från Juda och Jerusalem. Genom profeten säger Herren att han ska låta olyckan komma från norr. Och samtidigt gör han klart för dem att det kommer att ske med en förödelse så stor att den kommer att göra Juda till en ödemark. Ritualer och ceremonier kan inte rädda människan. Och människan kan inte i sig själv bli rättfärdig inför Gud. Därför manar Jeremia folket till en hjärtats omskärelse. Inte bara en yttre omskärelse. Men folket ville inte lyssna till budskapet Gud förkunnade genom Jeremia. Det var skaror som kallade sig Guds barn. Liksom Kristus har många bekännare, men betydligt färre efterföljare. Och när man inte längre inrättar sitt liv efter Guds ord och heliga vilja, så blir kristendomen bara en religion. Men Kristus liv är inte en religion, men en relation.

Det är allvarligt att vandra genom Jeremia bok, eftersom vi idag befinner oss i samma situation som folket på Jeremia tid. Vi är en nation som har förkastat Gud. Vi har fått en kultur utan Gud, där Sodoms synder inte bara florerar över hela landet, men också försvaras av våra lagar. Jeremias smärta var att folket hade behållit de religiösa aktiviteterna. De hade förkastat Gud. Man ville inte höra på Herrens profet, utan efter sina egna begär hade de samlat åt sig mängder av präster och profeter i templet, allt eftersom det kliade dem i öronen. Profeter som mot god betalning gav folket den falska tröst de önskade höra. Ett budskap som resulterade i världens vänskap och ett kamouflerat avfall, genom att prästerna och tempelprofeterna fortsatte att förkunna att allt skulle bli bra. Men Herrens profet han led, för han visste bättre. Han visste att det folk som vänder sig bort från Gud, det folket kommer också Gud att vända sig bort ifrån. Och felet låg inte hos Gud. För som det står i Jeremia 4:18, din vandel och dina gärningar vållar dig detta. Din ondska gör att det blir så bittert, att plågan träffar dig ända in i hjärtat. Gud säger rakt ut att folket själva är ansvariga för den olycka som snart ska komma över dem med förödande kraft. Vi läser verserna 19 till och med 22. O mitt inre, mitt inre. Jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. Här får vi en liten inblick i vad det kostade Jeremia att vara Herrens profet, kallad av Gud. O, mitt inre, jag vrider mig av smärta. Men han kan inte tiga på grund av det han har hört och sett. Och det lidanden han hört och sett genomlever han själv. Han lider med sitt folk, det är det ena. Och för det andra är inte profeten befriad från det lidanden som ska komma. Men vi kan säga att Jeremia han genomled smärtorna i förväg, istället för att blunda för dem eller förtränga dem. Därför kunde han också bära motgången och lidandet som en man när nödens dagar kom över land och folk. Den gång, liksom idag, så tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. En helt världslig bok kan man förstå utan att känna bokens författare, men så är det inte med Guds ord. Om du vill förstå Bibeln, så måste du lära känna författaren och låta honom vara din lärare.
Endast genom andens uppenbarelse kan Guds ord bli verkligt och levande för dig. Lyssna nu till denna ödesmättade profetiska dikt, där Gud genom profeten Jeremia försöker uppenbara sanningen för ett folk vars avfall från Gud gjort dem andligt blinda och döva. Vi läser Jeremia 4, verserna 23 till och med 26. Jag såg på jorden, och se, den var öde och tom, upp mot himlen, och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen, och se, det bävade, och alla höjder vacklade. Jag såg mig om, och se, där fanns ingen människa, och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om, och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte, för hans vredes glöd. Satan, som är en lögnare, ja, lögnens far, han hade bedragit både templets präster och profeter, och genom dessa profeter bedragit folket. Som Jeremia ropar i Jeremia 50 och vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse. Och deras förförelsevapen hette falsk tröst. I Galaterbrevet 6:7 står det: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Problemet är inte att man inte har något tempel, eller att det inte är någon som uppsöker templet. Den religiösa aktivitetsnivån, den var hög. Många besökte templet, och prästerna där ropade: så säger Herren. Och så serverade de sin falska tröst. Vi läser Jeremia 5, vers 1 och 2. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt och som frågar efter trohet. Då ska jag förlåta staden. Men även om det än säger: så sant Herren lever, så svär det ändå falskt. Om folket var imponerade av de religiösa aktiviteterna och ärade de falska profeterna, så var inte Gud imponerad. Och även Herrens profet Jeremia visste att Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från Juda och Jerusalem. Och inför detta fruktansvärda som Jeremia har sett, är det som om han ville ursäkta folket. Kanske de inte visste bättre. Därför säger han i Jeremia 5, vers 4: detta är endast det ringa i folket. Det är dåraktiga, ty de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Men sanningen är att alla vi som har haft möjlighet att höra evangeliet, vi är utan ursäkt. Som det står i Romarbrevet 1, verserna 18-22. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom,
utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar.

Jeremia beslutar sig för att uppsöka de religiösa ledarna, de som hade kunskap i Guds lag, de som kände Guds domslut. För de måste ju vara lättare att tala med än det ringa i folket som inte känner Herrens väg eller sin Guds rätt. Men även där måste Jeremia möta besvikelsen, vers 5 och 6. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa hade brutit sönder oket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer. Och var och en som går ut därifrån skall rivas ihjäl, ty många är deras överträdelser och deras avfall talrika. De religiösa ledarna, de som skulle hjälpa folket i gemenskap med Gud, levde inte själva i ordets ljus och förmedlade därför inte heller Guds ljus till folket. Utan de var om möjligt ännu mera likgiltiga för sanningen. Med sin falska tröst hade de inte bara bedragit det folk de var kallade att tjäna. Men de hade levt i kompromiss, dubbelliv och falsk tröst så länge att de även lyckades bedra sig själva. Därför varken insåg eller erkände de sin synd. För de förstod inte att den synd som idag var lätt som en fjäder på deras samvete snart skulle tynga dem med den gudomliga domens fruktansvärda tyngd. Och domen närmade sig med hast. Men de fortsatte med sina överträdelser, sitt avfall och sin falska tröst. De falska profeterna sa att Guds ord var inte i sådana domsprofeter som Jeremia, utan domsorden skulle drabba honom själv. Men Gud säger att när de säger så, förnekar de Gud. Det vill säga, de förnekade inte att det fanns en Gud som var Israels Gud. Men han var inte sådan som Jeremia sa. De förnekade den Gud som Jeremia förkunnade. Vi läser Jeremia 5, verserna 12 till och med 14. De har förnekat Herren och sagt, han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till en vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Därför säger Herren, härskarornas Gud, så. Eftersom ni talar på detta sätt, se därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. Den falska trösten blev inte till räddning, utan hindrade folk från att vakna upp ur syndasömnen. Och resultatet blev att domens förtärande eld till sist drabbade nationen. De kom att förtäras som elden förtär veden. Gud säger att han ska låta ett hedna folk komma över Israels hus som ska sluka deras skörd och deras bröd som vi ser i vers 17. Och de befästa städerna ska de förstöra med svärd. Vi läser vers 19 till och med 21. Om ni då frågar, varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Kun gör detta för Jakobs hus, ropa ut det i Juda och säg, hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. Den gudomliga ironin är mer än ett skämt. Men det är som om Gud skulle säga, eftersom ni är så intresserade av allt som är främmande, så ska jag låta er löpa linan ut. Ni ska inte bara få tjäna det främmande.
här i ert eget land. Ni ska få lov att lära känna dessa gudar på riktigt genom att som trälar bo i ett främmande land och där göra träldomstjänst för dem. För ni kommer inte att vakna upp förrän det är för sent. Och när ni då frågar er varför har allt detta skett med er, då ska profeten svara, därför att ni övergivit Gud. Ni har övergivit sanningen, övergivit Guds heliga bud, avfallit från Gud och hängett er åt synden och tjänat lögnens fader, som aldrig ger vad han lovar. Och nu är propagandans tid förbi. Nu är det skördetid. Vers 30 och 31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer? Kära vän som lyssnar, ta dig tid efter programmets slut och läs under eftertanke igenom avsnittet från vers 23 till och med 31 i kapitel 5. Där Gud säger att bland hans folk finns ogudaktiga människor och deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Skulle jag inte straffa dem för sådant, frågar Herren. Och det värsta av allt möter vi i verserna 30 och 31, där Gud låter oss veta att de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, är de värsta. När de för egen personlig vinning gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Vi minns från Johannesevangeliets 11:e kapitel att efter att Jesus väckt upp Lazarus från de döda, så står det att många judar kom till tro på Jesus och att några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och så står det i Johannes 11, 47 och 48. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sade: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Lägg märke till att Jesu under, de var så uppenbara att inte ens hans fiender kunde förneka dem. Lägg också märke till att det var inte längre

0: er lögn och prästerna styr efter deras råd. Och resultatet är att Guds dom närmar sig med hast. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Endast Gud är god.
1: Kära lytter, vi hoppas att ditt trosliv blir styrket av att lytta till Radio DSF. Och vi önskar dig Guds fred och välsignelse.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 30 och 31 i Jeremia 50 kapitel, där Herren ropade ut sanningen om Judarike. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Men folket trodde inte att det skulle komma något slut. De valde att tro lögnen och att bygga på en falsk tröst. Och det värsta av allt, att det var just de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, som var de värsta, när de för egen personlig vinning hade gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Och nu frågar Gud, men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Folket som skulle vara Guds eget folk och staden Jerusalem som skulle vara Guds stad hade blivit en stad och ett folk som gjorde att Guds namn vanärades. I slutet av förra programmet vandrade vi genom Jeremia kapitel 5 som handlade om Guds utsträckta hand, om förlåtelsens möjlighet. Men varken de religiösa ledarna eller folket ville höra. Man ville inte omvända.

vända sig till Gud. Gudstjänsten hade bara blivit ett ritual. Profeterna profeterade lögn. Och prästerna, de styrde efter lögnprofeternas råd. Ordet synd, det hade för länge sedan strukits ur deras ordlista. De trodde inte att Gud skulle göra något åt den, utan levde sitt liv byggd på den tröst som de falska profeterna gav. Och de var många och inflytelserika. Så det fanns ju ingen orsak att lyssna till en liten svartmålande domedagsprofet som Jeremia. Man valde de profeter som sa det man ville att templets budbärare skulle säga. Profeterna profeterade lögn och prästerna styrde efter lögnprofeternas råd. Och så ville folket ha det. Var och en levde för sig själv. Och kärleken hade kallnat hos de flesta. Som ett resultat av att präster och profeter inte förkunnade Guds sanning och att folket hade förkastat Herren och valt synden, så kommer Jerusalem oundvikligt att belägras av fiender. Jerusalem var ju Guds stad. Då kommer väl Gud att förhindra att fienden intar den? Nej, tvärtom. Han använder fienden som det redskap med vilket han låter sin dom drabba inte bara templet och prästerskapet utan hela folket, ett avfallet folk. Vi läser Jeremia 6, vers 1 och 2. Fly bort från Jerusalem, ni Benjamins barn. Blås i hornet i Tekoa. Res upp ett högt baner i Bet Hakkerem. Ty en olycka hotar från norr med stor förödelse. Jag vill ödelägga dottern Sion, den vackra och bortskämda. Jerusalem, det låg på gränsen mellan Juda och Benjamins stammar. I anden så ser Jeremia fiendehären närma sig norrifrån redan innan det sker. Men ingen tror på budskapet Jeremia förkunnar. Varken prästerna eller det övriga folket. Kung Josia hade ju funnit Herrens lagbok i templet och man var så imponerade av det religiösa livets alla yttre detaljer att man glömde att det är hjärtat Herren vill ha. För just vid den här tiden hotade inte de fruktade assyrierna ifrån norr. Därför kände prästerna och profeterna i templet sig på säker grund när de sa allt står väl till. Allt står väl till, det var de falska profeternas budskap. Men Herrens budskap var ganska annorlunda. Vi läser Jeremia 6, verserna 6 och 7. Ty så säger Herren Sebaot. Fäll träd och kasta upp vallar mot Jerusalem. Detta är staden som skall straffas. Den är full av förtryck. Som en källa låter vatten välla fram, låter den sin ondska välla ut. Om våld och förödelse hör man där. Sår och slag är alltid inför mina ögon. Vilken kontrast till källan Jesus talar om i Johannes 7:38. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Där man fruktar Gud och lever i ljuset, där flödar Guds levande vatten som en trons frukt. Men där otron råder, där Gud förkastas, där flödar syndens källa med otukt, orenhet, lösaktighet, fiendskap, kiv, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, anarki och allmänt förfall.
Allt står väl till, fortsatte de falska profeterna att ropa. Detta är staden som skall straffas, förkunnade Guds profet. Den är full av förtryck. Som en källa låter vatten välla fram, så låter den sin ondska välla ut. Vi läser Jeremia 6, vers 8. Låt varna dig, Jerusalem, så att jag inte vänder mig ifrån dig och gör dig till en ödemark, till ett land där ingen bor. Än en gång räcker Herren ut handen. Kanske de nu ska inse allvaret i att förkasta Gud, det vill säga förkasta livet med stort L. Här går våra tankar till Herren Jesus som cirka 600 år senare grät över Jerusalem. Jag citerar Matteus 23, vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. I sin gudomliga kärlek och sitt stora tålamod och sin stora barmhärtighet försöker Gud varna Jerusalem och Juda en sista gång. Men man är så fångad i syndens garn att ingen vill höra. Vi läser vers 10. Till vem ska jag tala och för vem ska jag vittna så att de hör? Deras öron är tillslutna så att de inte kan höra. Herrens ord föraktas bland dem, de vill inte veta av det. Ja, det är själva problemet. Föraktet för Herrens ord. Man har inte längre Guds ord i centrum för sina liv. Nationen som var Guds utvalda folk hade vänt Gud ryggen. Vi såg redan i kapitel 5 hur de föraktade Herrens varningar, förkastade dem och hånade Herrens profet och sa att de olyckor du profeterar om kan gärna få drabba dig själv. Religiöst aktiv var man, men sanningen ville man inte veta av. Cirka 600 år senare upplevde Jesus detsamma, som vi läser i Johannes 8, verserna 43 till och med 45. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Och om folket på Jeremia tid säger alltså Jeremia 6:10, Herrens ord föraktades bland dem. De ville inte veta av det. Och här rör vi vid själva kärnan i problemet. Det är inte det att människan inte kan tro. Men saken är att den fallna människan vill inte tro. Herrens ord föraktas bland dem. De vill inte veta av det.

I Jeremia 6, vers 13 och 14, så begrundar Gud domen över sitt folk. Ty hög som låg, alla söker orätt vinning, både profet och präst, alla handlar lögnaktigt. Det tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte fäl till. Än en gång är människans tankar och Guds tankar på kollisionskurs. Människohjärtat gör alltid jorden till centrum för sin vandring. Man söker varken efter himlens Gud eller den himmelska härligheten. Och från det mänskliga perspektivet så kan människans tankar, planer och verksamhet verka nog så imponerande. Helt i det ögonblick då kollisionen kommer. För när människans tankar och Guds tankar är på kollisionskurs, så kommer alltid kollisionen. Och när Guds vilja och människans vilja verkligen stöter samman, då är resultatet givet i förväg. Det kan du lita på. Och den sanningen ska också inom kort bli erfarenhet för det Guds frånvända Jerusalem och Juda. Just nu hånar man profeten, söker tillfredsställelse i synden, skrattar och ler. Men om ett kort litet ögonblick skall det stå där med skam, som det står i vers 15. Synden tog man inte så allvarligt, och Gud uttrycker det så här: det tar det lätt med att hela mitt folks skada. När ett folk önskar sova tryggt i synden, finns det alltid falska tröstare som gör allt för att vagga dem till sömns. Så var det på Jeremia-tid och så är det också idag. Därför tog man inte heller Jeremia-budskap allvarligt. Jeremia förkunnade omvändelse. Templet och prästerskapet sa, allt står väl till, allt står väl till. Men i slutet av vers 11 proklamerade Jeremia, både man och kvinna ska drabbas, också den gamle. Och han fortsätter i vers 12 och säger att främlingar ska ta över deras hus, deras åkrar och hustrur. Men Jeremia budskap, det verkade närmast löjligt vid den tidpunkt då han framförde det. För fiendehären var ännu inte så nära att man kunde se dem. Och prästerskapet förkunnade att allt stod väl till. Och Jeremia, en ensam röst, varnar förgäves för den invasion av främmande trupper som skulle komma. Oh, hur det här smärtade för Jeremia, för han hade i anden sett vad som skulle komma. Men ingen lyssnade till hans varningar. Det är egentligen imponerande att han inte gav upp sin predikoverksamhet. Men hemligheten är att Jeremia var inte kallad av templets präster, inte heller av deras anhängare. Jeremia var kallad av Gud. Och Gud kallar honom att fortsätta, hur mycket obehag denna tjänst än medför. Det som jag tyckte med höra Jeremia säga, Gud, jag kan lika gärna sluta, det ger ju ändå inget resultat. Fortsätt, svarar Gud. Din gärning är inte färdig. Din motivering består inte i hur många som lyssnar, men i det faktum att det är Herren Gud som har sänt dig med sitt budskap. Och budskapet, ja, det ska predikas vare sig folk lyssnar till det eller inte. Guds profet hånas, man gör narr av honom. Han får bära den skam som möter det budbärare som förkunnar Guds sanning till ett folk som förkastat Gud. Men till sist är det alltid synden som får uppbära skammen, när Gud dömer synden. Vi läser Jeremia 6, vers 15. Det skall stå där med skam, ty det har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam,
och förstår inte att blygas. Därför skall det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Allt står väl till, ropade templets prästerskap. Jag ska straffa dem. Det ska komma på fall, säger Herren. Och förrän man anade, skulle ögonblicket komma då det visade sig vem som hade rätt. Varken prästerna eller folket ville höra talas om sina synder. Man skäms inte för sin synd. Tvärtom, man är stolt över den. För man är så förblindad att man tror att syndens slaveri är frihet. Människan inbillar sig att hon är sin egen herre. Och när inga varningar hjälper, kommer straffet oundvikligt.

trots att varken prästerskapet eller det övriga folket vill höra, så ropar Gud ännu en gång, i hopp om att de ska förstå sitt eget bästa och välja den smala vägen som är god och som leder till livet. I sin bergspredikan i Matteus 7 så säger Jesus, den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Vägen till livet är smal, men både präster och profeter i templet försökte bredda den så gott man kunde, och därmed blev man populär bland ett folk som avfallit från den helige Gud. Men Herren kallar sin profet att ropa ut budskapet från Gud. Vers 16. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de gamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Gud lägger sina ord i profetens mun och Guds ord uppenbarar syndaskulden hos det folk som inte längre vandrade på den goda vägen. Och de ville inte heller vandra på den. Herren uttryckte det så här genom profeten Jesaja kapitel 53 vers 6. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men också på profeten Jeremia tid ropade Gud på alla de som gått vilse. Och han uppmanar dem att fråga efter den goda vägen. Fråga inte först och främst efter hur lätt eller bekväm vägen är. Fråga efter om den leder till livet. Gud ger ett löfte till den som frågar efter de gamla stigarna, frågar efter den goda vägen och vandrar på den. De ska finna ro för sina själar. Det handlar alltså inte bara om att fråga efter den goda vägen. För det hjälper inte om man vet allt om vägen, om man inte vandrar på den. Därför skriver Paulus i Romarbrevet 2:13. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Livet i Gud är något mer än en teori. Det behövs något mer än den kunskap man kan få på biblioteket. Tron måste få en konkret konsekvens i vår vardag. Vi kan inte bara tala om Gud. Vi är kallade att vandra med Gud. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de gamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men det svarade, vi vill inte vandra på den. Gud talar om den väg de vandrade när de utvandrade från träldomen i Egypten, när de gick genom Röda havet, när de intog Kanaan, löfteslandet. Och i det nya förbundet säger Herren Jesus i Matteus 11:29. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Därmed står orden i Jeremia 6:16 och Matteus 11:29 som en bro mellan den gamla pakten och den nya pakten. Och vi ska komma ihåg att det är samma nådiga Gud som talade genom profeten Jeremia, som sände sin son för att försona dina och mina synder på Golgata kors. Gud kallar och ropar än en gång, fråga efter den goda vägen. Men det svarade, vi vill inte vandra på den. Det är som Paulus senare skriver i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Katastrofen närmar sig,
Men ett avfallet och förblindat folk ser det inte, och därför får Gud än en gång nej. Vem har väl tid att tänka på Gud? Vem bryr sig väl om Gud? Hör nu vad Gud säger i Jeremia 6, vers 20. Vad bryr jag mig om rökelse, även om den kommer från Saba? Eller om bästa kalmus från fjärran land? Era brännoffer har jag inte behag till, och era slaktoffer tycker jag inte om. Vers 20 visar att man hade sin förtröstan i hela det yttre religionsapparaten som var i funktion. Det var stor religiös aktivitet. Många duktiga präster som sa mycket fint, allt står väl till, allt står väl till, så kärleksfullt sagt. Det måste väl Gud tycka om, men Gud avvisar allt sammans. Det hjälper inte att reparera kyrkor och församlingslokaler. Det hjälper inte med nya aktiviteter. Det vi behöver idag, det är att omvända oss till Gud och böja oss för hans heliga ord. Vi läser verserna 27 till och med 30. Jag har satt dig att pröva mitt folk, och jag har gjort dig till en fast borg för att du ska lära känna och pröva deras vandel. Alla är det förhärdade upprorsmakare som går med förtal. Det är som koppar och järn. Alla handlar det fördärvligt. Blåsbälgen pustar, men ur elden kommer bara bly. All ytterligare rening är förgäves. Det onda kan inte avlägsnas. Förkastat silver kallar man dem, ty Herren har förkastat dem. Vi ska ha klart för oss att med dessa ord så slutar Jeremia sin gärning under kung Josia. Och kung Josia, som hade börjat så bra, fick en tragisk avslutning på sitt liv. När han avled av ett sår han fick i striden mot Egyptens kung Neko, vid en strid som utkämpades vid Megiddo och som blev ett förkrossande nederlag för Israel. Och vi ska ha klart för oss när vi i nästa program ska börja vår vandring genom det sjunde kapitlet i Jeremia bok, att mellan kapitel 6 där vi nu befinner oss och kapitel 7 ligger det hela 15 år. 15 år av tystnad i profeten Jeremia liv. 15 år utan att Gud talar. Varför? Det som en gång var Guds folk har blivit förkastat silver. De vände Gud ryggen och valde synden, och man har förkastat Herrens ord. Herrens ord förkastades bland dem. De ville inte veta av det. Därför säger de fyra sista orden i Jeremia 6: Herren har förkastat dem. Det folk som hade varit utvalt silver hade blivit slagg. Man föraktade Herrens ord. Därför blev den eld som skulle rena slagget istället en förtärande eld, eftersom all ytterligare rening var förgäves, säger Herrens ord. Men hur är det med dig och mig idag? Har vi respekt för Guds ord? Lever vi i Guds fruktan? Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Herren sa om Jerusalem och Juda att all ytterligare rening är förgäves. Det onda kan inte avlägsnas. Förkastat silver kallar man dem, ty Herren har förkastat dem. Och med det så avslutar Jeremia sin gärning under kung Josia. Mellan dessa ord i kapitel 6 och det vi nu ska läsa i kapitel 7 ligger det alltså cirka 15 år. 15 år utan att Gud talar. Varför? Ja, det som en gång var Guds folk har blivit förkastat silver. De vände Gud ryggen och valde synden. Och man har förkastat Herrens ord. Herrens ord föraktas bland dem, de vill inte veta av det. Därför säger de fyra sista orden i Jeremia 6. Herren har förkastat dem. I kapitlen 2 till och med 6 så mötte vi det profetiska budskap som Jeremia förkunnade under sina 5 första år som Herrens budbärare. Så han var inte mer än cirka 20 år gammal när han förkunnade detta allvarliga domsord från Herren. Genom profeten Jeremia så hade Herren slagit larm, men inte bara allmänheten utan också prästerna och profeterna i templet ignorerade budskapet fullständigt. Och mänskligt sett tyckte de nog att de hade goda skäl att strunta i den unge svartmålaren, när alla prästerna i templet förkunnade att allt står väl till. Det assyriska riket som länge hade varit den mest fruktade fienden, som så länge förtryckt Juda, det riket hade nu fallit, och kung Josia hade påbörjat sin reformation, efter att Guds ord återfunnits när man renoverade templet. Och så kommer den här pessimisten Jeremia och börjar skrika om att en stor fara hotar från norr. Följer han inte med i tiden? Vet han inte att det assyriska riket har fallit? Jo, det visste Jeremia mycket väl. Men Jeremia hade fått en gudomlig uppenbarelse som såg betydligt längre än till ytan. Så det vi läser om här är en mycket tung och svår tid, inte bara för profeten Jeremia utan för alla gudfruktiga i Juda. Visserligen så var templet renoverat och återtaget i bruk, men religiös aktivitet är inte detsamma som sann gudsfruktan. Och kapitel 7 är en dom över all falsk gudstyrkan. Visst var kyrkan vacker. Visst gick det en hel del folk där. Men bakom den flotta fasaden var inte gudstjänsten och livet i vardagen präglat av Guds ord och Herrens heliga vilja. Och därmed så blev det en plats där människan skulle möta Gud, en plats där Guds ord i praktiken var föraktat. Därför sände Gud sin profet till templets ingång för att försöka väcka dessa människor som var så religiöst aktiva, men ändå så ogudaktiga. Vi läser Jeremia 7, verserna 1 till och med 3. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta. Hör Herrens ord, ni alla av Juda, som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, ändra ert liv och era gärningar. så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Det är uppenbart att även om de går till templet och återupptar gudstjänsten och de religiösa ceremonierna, så blir det inte någon förändring i deras liv i vardagen. Entusiasmen för vår organisation och vår verksamhet, den var stor. Men man sökte inte Gud av hela sitt hjärta. Reformation var det nog, men inte verklig väckelse. Därför säger också Herren i Jeremia 7, vers 4 och 5: Lita inte på lögnaktigt tal som säger, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. Det var som om man trodde att om man bara renoverade templet och fick sving på aktiviteterna där, så var det inte så noga med det inre livet. De falska präster och profeter var ju med och sövde samvetena genom att säga att allt står väl till. I en sån tid är det inte lätt att proklamera Guds sanning. Jeremia hade ett problem som var ännu större än folkets avfall, och det var alla de falska prästerna och profeterna. Det var inte bara Jeremia som predikade. Det fanns massor av profeter, och alla andra sa precis det motsatta av vad Jeremia predikade. Och de som ropade allt står väl till, allt står väl till, de var långt populärare än Jeremia. Och det fanns så många som kallade sig Herrens profeter att det var bara att välja vad slags budskap du önskade höra. Utifrån sina egna begär valde man att lyssna till de profeter och präster som kliade folk i öronen. Nu var ju templet åter i funktion, nyrenoverat till och med. Det kunde väl vem som helst se att nu var väckelsen på gång. Det religiösa intresset var stort, men Gud säger att man föraktade hans ord. Och de falska präster och profeter, de försäkrade folket att alla var trygga. Och för den som inte ser längre än till fasaden, så hade de falska profeterna historien på sin sida. Under kung Hiskias tid hade också en mäktig fiende hotat Jerusalem, men man blev räddade genom ett Guds under. Skulle inte Gud vara lika mäktig idag? Skulle inte Gud rädda sitt folk och rädda staden där Guds tempel låg? Allt står väl till. Jag tror att de falska profeterna berättade händelsen från kung Hiskias tid om och om igen. Det var deras favorittext. För man var så förblindade att man inte förstod att templet inte kunde ge någon verklig trygghet. Den finner man bara hos Gud. Därför står nu Jeremia i porten till Herrens hus och ropar ut Herrens budskap. Vad hjälper det att templet är nyrenoverat när det i verkligheten bara är en plats för tomma religiösa ceremonier? Det är ingen hjälp i aktiviteter, ämbete, skrudar och offerordningar. Men de falska präster och profeter var nöjda med det. Allt stod väl till. Ja, allt stod så väl till. Det var bara Jeremia som störde glädjen.

Gud sänder sin tjänare Jeremia och ger honom order att ställa sig i porten till Herrens hus och där ropa ut Herrens ord. Gud vill avslöja att den som inbillar sig att aktiviteterna i templet ska beskydda dem lever på en falsk tröst. Glädjen som de falska profeterna ger leder till självbedrägeri. Gud ser till hjärtat. Och om ni fortsätter att leva som ni gör nu, kommer inte templet att vara till någon som helst hjälp. Vi läser Jeremia kapitel 7, verserna 9 till och med 11. Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt, ni tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: vi är räddade. För att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Herren säger: ni kommer till Guds hus. Ni kallar er Guds barn. För det är ju det som ligger i orden: vi är räddade. Hur kan ni säga så och sedan fortsätta att leva som förut? Hur kan ni trösta er med Guds nådelöften utan sann omvändelse? Istället för att vända era hjärtan till Gud och överge synden, fortsätter ni att leva som förut. Ja, era hedniska tankar präglar faktiskt hela verksamheten i templet. Ni har faktiskt gjort templet till ett rövarnäste. Vad betyder det att göra templet till ett rövarnäste? Synden blev mer och mer uppenbar. Man ville varken överge synden eller bekänna synden inför Gud. Man brydde sig helt enkelt inte om att man levde i konflikt med Guds heliga vilja. Och det verkade nästan som om de inbillade sig att Gud inte heller brydde sig om det. Det var en ny tid. Förr var ju allting synd, sa man, och hånade Jeremia. Man har förlorat förmågan att känna skuld. Och fulla av synd söker de tillflykt i templet utan att överge synden, utan ånger och omvändelse. Precis som rövaren efter sin plundringsfärd återvänder till sitt näste, sin grotta, så tröstar sig både folket och de falska profeterna till templet. Samtidigt som man var så stolta över templets skönhet och ivrade för de religiösa ritualen, samtidigt tillbad man Baal. Man stal och levde i äktenskapsbrott, både prästerna och folket. Man levde i synd och förkunnade: allt står väl till. Därför säger också Herren i Jeremia 23:14: och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. Och i det nya förbundet så läser vi följande i Markus 11:15 till och med 17. Det kom till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Jesus slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: är det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste.
Genom profeten Jeremia frågar Gud, både prästen och folket: hur kan ni säga, vi är räddade? För att sedan fortsätta med dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Brännofferaltaret i templet, vars offer skulle rena folket från deras synder, var samtidigt en påminnelse om att de var syndare. Och synden var så allvarlig, de stod med dödsskuld inför Gud, och därför måste någon dö istället för syndaren. Men eftersom folket föraktade Guds ord och fortsatte att leva i synden, samtidigt som prästerna förkunnade allt står väl till, så blev man så förblindade att man glömde vad templet och offren egentligen var till för. Men då påminner Jeremia dem om hur det gick med Silo, platsen där tabernaklet först sattes upp. Den platsen låg nu i ruiner. Tabernaklet kunde inte rädda, inte heller den religiösa ritualen, och prästerna som förkunnar falsk tröst. Det är Gud ni ska söka. Omvänd er till Gud och bekänn era synder. Ja, omvänd er. Vi läser Jeremia 7, vers 12. Gå bort till den plats i Silo där jag först lät mitt namn bo, och se hur jag har gjort med den på grund av mitt folk Israels ondska. Det är som om Jeremia säger: om de falska profeterna talar om hur det gick den gången den assyriske kungen angrep Jerusalem under Hiskias tid, kom då ihåg att historien innehåller något mer än den händelsen. Hur gick det med Silo? De hade tabernaklet, präster, profeter, ritual och aktiviteter, men de sökte inte Gud. Och nu ligger Silo i ruiner, och på samma sätt kommer det att gå med Jerusalem och Juda. Och i slutet av Jeremia 7:14 säger Herren att på samma sätt som han har gjort med Silo, ska han göra med Jerusalem och templet. Varningen är så allvarlig som den kan bli, men folket vill inte höra, man vill vandra sin egen väg. Herrens ord föraktades bland dem. De ville inte veta av det, som det stod redan i Jeremia 10. Det är som om Jeremia bok skulle ha varit skriven idag.

allt står väl till, ropade prästerna i templet. Herrens ord föraktas bland dem, de vill inte veta av det, säger Gud. Och templets präster och folket å ena sidan, och Herren och hans profet å andra sidan, har länge varit på kollisionskurs. Och även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att Guds tålamod är evigt. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och därmed kommer vi till Jeremia 7:16, som är en vers präglad av ett fruktansvärt allvar och en enorm smärta. Försök att tänka dig in i Jeremias situation. Sanningens profet, som älskade sitt folk och som hade fortsatt att ropa fastän de bara hånade honom och ingen brydde sig om att lyssna. Jeremia har uthålligt förkunnat sanningen och vädjat till folket att vända om till Gud. Men nu har Gud något mer att säga. Vi läser Jeremia 7, vers 16 och 17. Bed inte för detta folk och bär inte fram någon klagan och förbön och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Jeremia säger inte vad han tänkte eller kände när Gud sa att det inte längre var lönt att be för folket i Jerusalem. Vissheten om att all bön nu var förgäves. Gud visste att Jeremia ville att fortsätta att bära sitt folk i förbön. Det är uppenbart att han hade gjort det mycket och länge. Men nu är det ingen väg tillbaka. Olyckan är oåterkallelig. Det är som om Gud säger, bara se dig omkring, Jeremia. Det behövs inga dolda kameror eller någon telefonavlyssning. Synden och ogudaktigheten är så uppenbar. Bara gå runt lite grann på Jerusalems gator, så förstår du att nu är syndamåttet fullt. Bed inte för detta folk. Och då är det inte en hednisk nation han talar om, men Guds folk. Det folk som hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löftena, men som valt syndens väg, förkastat Gud men behållit templet och de religiösa ritualen, prästerna och aktiviteterna. Man hade behållit allt utom Guds ord. För Herrens ord föraktades bland dem, den ville inte veta av det. Hör vad Herren säger i Jeremia 7, vers 23 och 24. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så ska det gå er väl. Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet. Jag tror att det finns stunder och situationer då vi inte ska be om att folk blir räddade eller välsignade. Vernon McGee, han berättade att en gång när han besökte en församlingsmedlem från hans egen kyrka och bad för honom, så sa denne: du måste be för mig. Vernon frågade om mannen var en Jesu lärjunge, en troende. Han svarade att han trodde på Gud. Vernon svarade att det inte gjorde honom till ett Guds barn. Därefter förklarade han evangeliet för honom och bad honom förtrösta på Herren Jesus. Men han sa att det kunde han inte vara med på. Men däremot ville han att hans pastor skulle be för honom. Vernon svarade: broder, jag ska be för dig.
men inte den bön du vill att jag ska be, att du ska bli frisk och att Gud ska välsigna. Jag kommer att be för dig att du ska få se din synd och att du ska vända dig till Jesus och bli frälst. Det är den enda bön jag kan be för dig. Och det är något av det Gud säger till Jeremia. Be inte för det här folket att de inte ska hamna i fångenskap och lida nöd. Det fruktansvärda som nu kommer att ske kanske kan få någon av dem att vakna upp och vända om. Du har förkunnat mitt budskap till dem och det är mycket, mycket viktigt. Varken templet, prästerna, ritualen eller deras religion är värd att rädda. Tvärtom. Det är falsk religion och falsk tröst som bara hindrar dem att vakna upp och vända om. Vi läser Jeremia 7, verserna 30 till och med 34. Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. De har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. De har byggt upp Tofethöjderna i Hinnoms dal för att där bränna upp sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig har befallt eller ens tänkt mig något sådant. Se, dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall kalla det Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Då ska man begrava i Tofet av brist på annan plats. Detta folks döda kroppar skall bli mat åt himmelens fåglar och markens djur, och ingen ska skrämma bort dem. I Judas städer och på Jerusalems gator skall jag göra slut på jubelrop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud. Landet skall läggas öde. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Låt oss inte förakta Herrens ord, men lyssna till ordets förmaning att vända om och söka Herren, så ska hans välsignelse vila över våra liv. Gud är god.

Lördag efter 20:e söndag efter trefoldighet. För syndens lön är döden, men Guds nådegåva är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Romerbrevet 6:23. Att man ska ge lön till och med till dem som gör ont, som om de har handlat rätt och gjort sig väl förtjänt till det, är verkligen en underlig talemåte. För ordet lön betyder något gott som man ger till dem som uppför sig redelig och kämpar mandig. Men aposteln talar slik för netto på ärgre dem som fördrejer hans lära vid att säga: Paulus talar ju bara om nåde och lover lön också till dem som synder. Ja, spottbare, vill han säga, men en lön skall du få, nämligen döden och helvedes ill. Den lönnen skall du sant och visst ha i vänte, siden du tolkar evangeliet dithän, att Gud till och med skall ge dig lön för att du tjener synden. Med en slik tale vill han i störst möjlig grad avskräcka dem som hävder slike ting, slike som inbillar sig att man kan tjäna Gud också med att synda, och att på tillfället

Idag ska vi alltså snacka om Rahab. Då må vi först få med oss en del bakgrund, eller kontext, som jag liker att se. Vi ska gå helt tillbaka till profeten Moses tid. Och efter Guds befaling så hade Moses ledet Israels folke ut av landet Egypt, hvor de var slaver. Och han ledet dem genom Rödehavet och in i Sinaiörkenen. Reiseruten låg vidare norover och rätt in i landet som Gud över 500 år tidigare hade lovat att ge till Abrahams efterkommare. Moses sände några spejdare in i landet för att se hur det såg ut, och de skulle också ta med sig någon av landets frukter och visa till folket. När spejdarna kom tillbaka så kunde de då rapportera att landet var svärt gott. Faktiskt var det ända bättre än det vi kunde ha drömt om. Frukterna och avlingarna, de var stora och de var goda. Landet, ja, det rätt och slett flommet över av mjölk och honning. Allt var slik Gud hade gett löfter om, och kanske ända bättre. Men så var det också något som bekymrade dessa spejderna. För det såg ut som att folket som allerede bodde i landet var påverkat av den välsignade kosten de hade där. Dessa människorna var stora och starka, och spejderna där kunde inte förstå hur ett lite folk som Israel skulle kunna driva ut dessa här. Rapporten som de kom hem med till Israels folke, det skrämte dem. Och Israels folke, de truet Moses med att resa tillbaka till Egypt till att bli slaver igen. Alltid bättre att vara slave än att bli slaktad av dessa kämparna, tänkte de. Det var kun Moses och hans bror Aaron och två av spejderna, Josva och Kaleb, som stod vid Guds löfter. Resultatet var en knusende dom från Herren. Därsom de inte ville in i landet så kunde de gärna få bli igen i ørkenen. Därför måtte de vandra runt i sina ørkenen i 40 år och vänta på att hela generationen skulle dö ut. Av dem som var 20 år eller äldre när de förlot Egypt, så var det bara Josva och Kaleb som blev igen. Josva tog över från Moses när Moses döde. Så var Josva den nya ledaren för folket. Han förde dem östover och norover längs Rödehavet och längs Jordanälven helt till nordgränsen. Och då var de mycket långt ifrån byen Jeriko. Det var alltså första byen som de skulle ta när de gick in i landet. Med denna läxan med sig i ryggsäcken så var det alltså nya spejdare som blev sänt in i landet av Josva. Denna gången då från Norsia vid Jeriko. Kapitel 2 i Josvas bok berättar oss om deras uppdrag. Vi läser från Josvas bok kapitel 2. Josva, Nuns son, sände i hemlighet två spioner ut från Shittim. Han sa, gå och se närmare på landet och Jeriko. De gick då avsted och tog in i huset till en prostituerad kvinna som heter Rahab. Där fick de övernatta. Kongen i Jeriko fick melding om att det var kommit någon israeliter om natten för att utforska landet. Då sände han bud till Rahab och sa, för ut de männen som har kommit till dig och har tagit in i huset ditt, för de är kommit för att utforska hela landet vårt. Kvinnan skylte de två männen och sa, ja, männen kom till mig, men jag visste inte var de var från. Vid mörkets frambrud, där byporten skulle stängas, gick de ut, och jag vet inte var de gick. Skynd er efter dem, så kan du ta dem igen. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linhalmen hon hade brett ut över där. Kongens män satte efter dem på vägen mot Jordan, ned till vadestederna, och så snart förföljarna var kommit ut blev porten stängt. För de hade lagt sig till att sova kom Rahab upp på taket och sa till dem, jag vet att Herren har gett er detta landet och att frykten för dere har fallit över oss. Alla som bor i landet skälver för dere, för vi har hört hur Herren törsket ut vannet i Sivsjön föran dere då dere drog ut av Egypt. Och vad dere gjorde med de två amorittkongarna på den andra sidan av Jordan, Sihon och Og, som dere slog med pann och utslättet. Då vi hörte det smälte hjärtat vårt bort och vi mistet motet på grund av dere. För Herren deres Gud är Gud, både i himmelen där uppe och på jorden här nere.

Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et troskapstegn på at dere vil la min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus få leve og berge livet vårt fra døden. Speiderne gjør så en avtale med Rahab, og hun hjelper dem ut av borgen. De reiser tilbake til Josfa, og så sier de, Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor i landet skjelver for oss. Når speiderne kommer til byen Jeriko, så tar de altså umiddelbart inn i huset til en prostituert kvinne som heter Rahab. Hvordan deres møte fant sted, så står det ikke noe om. Men det som er tydelig er at Rahab forsto veldig godt hvem de var. Hun hadde hørt historien om Rødehavet, og hun visste hvilken gud de trodde på. Nå er det kanskje ikke så rart at nyheten om Egyptens store fiasko ved Rødehavet spredte seg rundt om i verden. Det var ikke nok med at denne store makten som var Egyptens hær, klarte å rote vekk en hel nasjon av slaver. Men når de så satte etter dem, med hester og vogner og bevæpnet til tennene, så klarte de ikke engang å ta tilbake en eneste slave. Tvert imot, så omkom hele hæren med alle soldater, hester og vogner. En slik nyhet kan det ikke ha vært enkelt å skjule, og jeg kan tenke meg at det ble litt av en snakkis blant folkene rundt omkring. Og de hadde nok sikkert ledd mye av egypternes skam, men samtidig så må de ha forstått at det var noe spesielt med disse israelittene og deres gud. I hvert fall så forsto Rahab det. Kanskje var det til og med kjent hvilke løfter Gud hadde gitt til Abraham. Det kunne fort bli personlig for innbyggerne i Jeriko og andre som bodde i Kanaans land. Gud hadde nemlig lovet å gi til israelsfolket landet som disse menneskene nå bodde i. Det kan knapt bli mer personlig enn det. Ikke rart at de da tørstet etter alle nyheter om Israel og deres reiser. Disse menneskene som nå kom var en uimotståelig hær. Det kunne alle forstå, og dette her det var godt kjent. Det var frykt i folket rundt om i landet. Og det betyr at folket trodde på det de hadde hørt om Israel. Kongen i Jeriko tok det seriøst nok til at han fikk med seg at de to speiderne var kommet til byen. Han fikk også med seg at de hadde besøkt Rahab, og så sendte han sine menn etter dem. Hans plan var utvilsomt å presse dem for informasjon, for så å henrette dem. Og her kan vi skjelne to ulike typer tro. For begge trodde jo de historiene de hadde hørt. På den ene siden så har vi da kongens tro og Jerikofolkets tro, og på den andre siden har vi Rahabs tro. Og Rahabs tro markeres for det første i noe av det som hun sier til speiderne. Hun sier, «For Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» Det er en kraftig erklæring. Rahab trodde ikke bare at Israels folk var en uimotståelig hær, men hun trodde Gud. Hun trodde ikke at det var en Gud i Jeriko, en Gud i Egypten og en Gud som fulgte Israel, og kanskje det viste seg at Israels Gud var sterkere enn disse andre gudene. Nei, sånn som Rahab erklærer, så trodde hun at Herren Gud, at han var Gud både i himmelen og på jorden. Og så skal vi merke oss noe her, at når Rahab bruker begrepet Herren Gud, da er det en oversettelse av Guds navn. I våre bibler så står det Herren når den hebraiske bibelen bruker Guds navn, Yahweh eller Jehova. Og Rahab er den første hedningen som bruker Guds navn på den måten. Og det viser noe av hva hun tror på. Det bekrefter at hun tror på israelitternes Gud. Han er Gud i himmelen og på jorden. Rahab trodde altså på en sann Gud, og det er en stor forskjell på å tro at det kanskje finnes en Gud, ja, det er muligens en Gud der ute, og så på Rahabs tro på himmelens og jordens Gud, og dermed på hennes Gud. Slik blir det også fortalt i Hebreerbrevet, kapittel 11, 30-31. Ved tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. I tro
ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige. For med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. Og denne troen fikk et nødvendig uttrykk også i gjerninger. Rahab skjulte de to spionene som Josva hadde sendt, for de var av Herrens utvalgte folk og hadde ham med seg. Og Rahab hjalp dem allerede før hun hadde bedt om noe for seg selv. Det var gjort, og hun kunne ikke ta det tilbake. Hun kunne ikke true med å ta det tilbake, for hun kunne ikke akkurat gå til kongen og si, «Nei, jeg løy den første gangen, men nå skal du høre, det var hos meg.» Rahab måtte stå ved det som hun hadde gjort. Rahabs gjerninger, de blir et uttrykk av hennes tro. En levende tro, slik Jakob uttrykker det i sitt allmenne brev, kapittel 2, vers 25. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. For å få dette sterkere fram, så kan vi stille Rahabs tro opp mot kongens tro. Kongen trodde det historien han hadde hørt, men han hadde ingen tillit til denne Gud. Tvertom, han ble grepet av redsel og frykt. Hans respons var å forsvare seg og prøve å få tak i speiderne fra Josva og tilintetgjøre dem. Rahab svarer derimot, var å erklære sin tro på Herren, for så også å rette seg etter Guds løfter. Når Rahab på mange måter allerede har gjort sin del da, så ber hun speiderne om å sverge en ed ved Herren om at det skal vise nåde til henne og hennes hus. Og det er ikke å forstå som noen forutsetning for hennes hjelp, for hun hadde allerede hjulpet dem ved å skjule dem. Og som sagt så kunne hun ikke akkurat gå tilbake til kongen og si at hun løy den første gangen. Nei, hjelpen som hun hadde gitt, det var allerede gitt. Så når hun ber om hjelp til seg selv også, så er det en bønn som bunner i troen på Herren Israels Gud. Og når Rahab så ber om dette, så spiller hennes liv inn. For hva var det egentlig slags virksomhet Rahab drev med? Jo, det kommer frem av teksten, hun var prostituert. Og et slikt liv, det er ikke akkurat i tråd med Moseloven. Selv om det riktig nok kan diskuteres hvordan en prostituert skulle rettsbehandles, for hvis hun var tvunget inn i et slikt liv, og kanskje er noe oftest slik da, så kan det se ut som at det var rom for å vise mildhet da. Men det å bli grepet i hor, det skulle i hvert fall straffes hardt etter Moseloven. Og i flere tilfeller ville resultatet vært døden. Men Rahab, hun trodde Gud, og Jakobs brev viser at hun ble erklært rettferdig. Det skjedde på grunn av hennes tro. Og det er viktig å ikke glemme akkurat dette når en leser versen som Jakob 2,25, sånn som jeg siterte i sted. Rahab ble frelst på grunn av sin tro, og den troen var av en slik karakter at den måtte få uttrykk i gjerninger. Til slutt kan man så spørre om hva som skjedde egentlig med Rahab etter dette her. Jo, Rahab ble reddet når Jeriko ble tatt. Vi kan lese om det i kapittel 6 i Josva bok, vers 23-24. Da gikk de unge spionene og førte ut Rahab og hennes far og mor og brødre og alle som hørte henne til. Alle slektingene førte de ut, og lot dem så få slå seg ned utenfor Israels leir. Men byen og alt som var i den brente de opp. Bare sølvet og gulvet og gjenstandene av kobber og jern la de i skattekammeret i Herrens hus. Her er Rahab og hennes familie fortsatt outsidere. De blir ikke tatt inn i Israels leir og tatt inn som en del av Israels folk, i hvert fall ikke umiddelbart. Men det er noe som tyder på at det endret seg etter hvert. Selv om det ikke står veldig mye mer om Rahabs familie straks etter dette, så blir Rahab da nevnt noen få ganger, eller noen få anledninger utover i Bibelen. Og av disse nevnelsene kan vi da si følgende. Rahab, hun ble gift med en israelitt som het Salma.
Och Samuel så fick dig en gutt som fick namnet Boas. Och hvis Boas är ett känt namn för dig, så är du på riktigt spår. För ja, det är samma Boas som vi kan läsa om i Ruts bok, som så giftet sig med Rut från Moab. Och när de två då fick sönnen Obed, så må han bara tillstå att det var inte mycket igen av den israelitiska släkten. Men slik var det Gud skulle ha det. Och Obed han fick sönnen Jesse, som i sin tur fick sönnen David. Rahab, den prostituerte, som var hedning och icke-israelit, hun var alltså tippoldemor till kong David. Och då kan han ju spöra sig, vem säger egentligen att släktstavlarna icke är intressanta? Israels folk, de blev utvalt för att vara nationen vår frälsaren Jesus Kristus blev fött. Jesus skulle bli fött av Judas stamme i Davids släktlinje. Det vill säga kongens linje. Och likväl så finner vi att denna linjen vannes ut med inflyttare i landet, med icke-jöder eller hedningar med andra ord. Frälsen var nämligen aldrig ment bara för Israels folk, men för alla släkter på jorden. För nettopp slik var ju det upprinnelige löftet till Abraham, sånt som jag har nämnt flera gånger idag. Jag vill välsigna dem som välsignar dig, men den som förbannar dig skall jag förbanna. I dig skall alla släkter på jorden välsignas. Det är utgångspunkten för utvälkelsen av Abraham och för att Israel blev ett eget folk. Det är akkurat detta löfte. Och det blir uppfyllt i Jesus Kristus. I dig skall alla släkter på jorden välsignas. Så som en avslutning vill jag nämna tre punkt om hvordan Rahab är ett förebild för oss som ett tecken på troen. För det första, genom det hon hade hört så erklärer hon: "För Herren deras Gud är Gud både i himlen där uppe och på jorden här nere." På samma måte är det också för oss som är kristna idag. Troen kommer genom det vi har hört om Gud och hans stora gärningar. Först och främst att han gjorde sig liten och blev ett människa sånt som oss. Jesus Kristus döde på korset för vår skyld och segrade döden för vår skyld. Till syvende och sist så handlade det bara om han, om Jesus Kristus och det han har gjort för oss. För det andra, Rahabs gärningar, de visar att denna erklaringen har substans. De visar att den är baserad på en sann och levande tro. Gärningarna är goda, fördi det kommer av hennes tro. Och så för det tredje, så ser vi att Rahab blev frälst på grund av sin tro. Selv om hon helt klart var skyldig efter Moseloven, och selv om hon inte var från Israel. Frälsen var alltid ment för alla människor, skulle alltid vara gratis, och gitt till alla som tar emot den

Detta var dagens program av Ta vare på tråden. Du finner oss på iTunes, på foros.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spörsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 976-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig till att ta vare på tråden.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in först en alla programmet.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Med Josk igen, Josva Girgis.
0: Så nu är vi kommit till det 22 kapitlet.
1: Alldeles kort och gammal och kapitel i åldern.
0: Så nu närmar vi oss slutna av denna boken.
1: Då har det nog gått att jag har kallat.
0: Men vi har någon kapitel igen.
1: Man kan lära väl emot i madde kapitel.
0: Och de kapitlen som når igen.
1: Ja, de har väl alla detalj.
0: De har viktiga innehåll till oss.
1: Det är också då alldeles. Sist då allå mycket mysterligt.
0: Nu ska vi igen få höra om dessa stammarna som var på den östersidan av Jordan.
1: Det är mycket kullat. Det är så gajt. Man pratar lite nortabella i Jordan ännu.
0: Det var ju Rubens sönnen och det var Gads sönnen.
1: Det ligger Ruben, jag Gad, barnet.
0: Och så var det Halle Manasse stamme.
1: Ja, välj Manasse socka gottis.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Ja, det lockar lite ofta man och gollar med versen.
0: Då kallte Josva till sig Rubens sönnerne, Gads sönnerne och Halve Manasse stammen. Han sa till dem, dere har gjort allt det som Moses Herrens tjänare bød dere. Och mig har det adlytt i ett och allt. I denna lange tiden, helt till idag, har dere icke sviktet bröderna deras. Dere har lagt vind på att göra som Herren deras Gud bød dere.
1: Dere har också just varit uben istället att kika gad istället att kika ja man asses också gått i bärlis. Jag sa inte helt kisikken. De läppet allan båten dammait, Moses, Herra, Balvalegge, Gochtjurikke. Ja de läppet kullan mojena. Båt dan davus majgonländik i gochtun. Efter till kvällan din välja jättet. Dan gok saikis gitta dan bäivirattsäi. Mot det läppet vuhtivaldan dammait i kalka ja vuhtivaldi. Herra de nippmilättet bakkuma davus.
0: För disse ska gå tillbaka igen.
1: Och det var jag fattig mannat.
0: För det var ju bara krigsfolk av dessa stammarna som var på västsidan.
1: Den är goda läggen och kärna svart och mamma läggen doppe arga bälten.
0: Det har vi läst om tidigare i Josva.
1: Man började med geologa i lakan Josva Girgis.
0: Men nu hade ju israeliterna fått intat hela landet.
1: Och då var läggen israeliterna jobba på när man var alldan.
0: Så nu kunde de gå tillbaka.
1: Jag läggen sig och manna fast en rökt upp.
0: Och där var det alltså att Josva kallade de samman dessa.
1: Ja, den dessa Josva var alltid en tjock i sin.
0: Han hade nog gott att säga om den.
1: Där det sägs, både, jag har både stötta sin birra.
0: Han tackade till för att de hade varit lydiga.
1: Jag gick i sin och så läckte lämna sig en gololötsat.
0: Men så hade han också en förmaning att ge dem. Och vi läser nu vidare versen 4. Och fem.
1: Jag kan gälla, jag vill ha versen.
0: Nu har Herren deras Gud lagt bröderna deras för ro, slik som han lovte dem. Dra nu hem igen till deras egna tält, till det landet Moses Herrens tjänare gav det till odel och eje, på den andra sidan av Jordan. Men lägg omhyggelig vind på att leva efter budet och loven som Moses Herrens tjänare gav dere, att de skall älska Herren deras Gud, och alltid gå på hans vägar, så dere håller hans bud. Håll fast vid ham och tjän ham av hela deras hjärta och hela deras själ.
1: Jag talar herra din ippmil, addan din välja i demasho. Något som lär sig i ett alla fall. Demaset har råkt och jag mannet din god i det, sa det. Din uppmars är när man sa det, maj Moses herra valvaliga till det kia de bälte jordan. Mot och bort i valde vi så att de, då alla vet att han bakom han, ja den laga majt Moses herra valvaliga gott till det kia. Rakistit herra den ippmilettet, ja vatsulik på så gärna i meldiga då alla så bakom, ja då alla så skitt.

0: gravatisch vor ein System.
1: Och han ber dem nu att de må invige sitt liv helt och fullt till Herren.
0: Dann ist es um Buda sies att de sig galget att de hätte sig hålla sig Herre giftig.
1: Och hör nu vad han säger vidare i verserna 14 och 15.
0: Herre Gulat, matta tälkan jälen blogga jag visst blogga verser.
1: Så fryktar Herren och tjän han med helhjärtet och mer helhjärtet och trofast. Skilder av med de gudene som fäderne deres dyrket på den andra sidan av Storälven och i Egypt, och tjän Herren. Men har dere emot att tjäna Herren, så välg i dag vem der vill tjäna, enten de gudene som fäderne deres dyrket borten från Storälven, eller gudene till amorittene som hade det landet der nå bor i. Jeg och min ett, vi vill tjäna Herren.
0: Det är bara lite all. Det är bara väl eget. Så då är det svåra system. Jag åskar det svåra system. Jag åker inte ta hit mig lite. Majtin vanemat. Bara väl eget ombälte jag nu. Jag är Egyptenis. Jag bara väl eget herra. Måste just ta hela timmela mälte. Bara väl eget herra. Det var ju inte alls ett i åtna bäg vid gände jag gick upp efter bara väl. Jag går där hit mig lite majtin vanemat. Tombelde den och bara var lite. Det är omriktade sitt ekmiligt. Jag är här när mitt stiasabet. Mot om hon, jag mår så. Min jag och bara var lite herra.
1: Det är känt tala Josva.
0: Tala och ta åttes särskilt ni Josvas.
1: När han säger till folket.
0: Kosan armugit älka.
1: Önskar det att gå tillbaka till fädernes gudar?
0: Att jag gjort det har jag gått makt av att den var han mitt ditt med det.
1: Välg i dag vem du vill tjäna.
0: Mot av all gick jag honom och gände jag gått ett spala på det.
1: Och så kom Josfa med sitt vittnesbörd.
0: Jag hade bort av Josfa att det är just dåligt hos honom.
1: Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.
0: Mot av honom jag må veta som jag gått spala på det Herren.
1: Och jag måtte Herren hjälpa oss till att säga detta allesammen.
0: Vad är Herren som verkar ut som min dacka på åka i dag samman?
1: Nu ska vi höra vad folket svarte Josva.
0: Jag lägger alla kulla, mig tal alla på fast, jag är det som.
1: Vers 16 och 17.
0: Gud, det är kedjan uppelokat.
1: Där svarte folket, det ska aldrig ske att vi går bort ifrån Herren och dyrkar andra gudar. Det var Herren vår Gud som förde oss och fäderna våra ut av Egypt, av trällehuset. Han gjorde disse stora tegnen lika för ögonen på oss. Och sedan voktade han oss på hela vår lange färd och värnet oss bland folkene i de land vi måtte dra igenom.
0: Det var stig alla mina drilke. Läkosta kukkin mig säger det hejt i herra balvolen vara samma sig. Jag ska herra min ikmilämmet. Sån leda kuktet och alvoj min. Ja min vahne min pajas Egypten sätna min. Karra balvol Jesus. Jag kukte min. Jag mig hotas taga det stora märket. Jag var jag i min uppadan gäin och allt. Man mälde min manajmet. Jag påtade alla mokki. Kaskas, majt, tjala min manajmet.
1: Allt detta som Israel nu hade hört.
0: På mig Israel eller gullan.
1: Och som de också visste.
0: Det majt som jag inte dikte.
1: För mycket av detta hade de själv sett.
0: Den jag går på olulek i sig all dag, jag tjala innan.
1: Ja, han skulle ju tro att detta var nog till att hålla dem fast vid Herren.
0: Jag ser då i våra sidan och att den är sina gud i tolla herras kittan.
1: Men vi vet hvordan det gick.
0: Och med det i mörker är vi.
1: Nu läser vi vidare verserna 18 till 20.
0: Det låga gav som låga verses kukte låga i.
1: Herren drev bort alla disse folkene och likaså amorittene som bodde här i landet för oss. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. Då sa Josva till folket, der makter icke tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitkär Gud som icke bär över med deras överträdelse och synder. Visst dere går bort från Herren och dyrkar främmande guder, vill han igen föra olycka över dere och göra ände på dere, hvor mye gott han än har gjort mot dere för.
0: Ja, Herre, Eire har i bohalat mycket. Jag har hamnat riktigt att jag kunde ha sedan ätnämis. Min modu i hotas. Min majta i aigu palvali herra, där ska sån lämna min ytmin. Jag just var tälski i alat mycket. Eppet i väg i palvali herra, där ska sån lämna sig.

0: Men han ger i sitt milde son. I såna icke gärda till bachildolat med mitt jadin suttut. Kodi häisti bete herra, ja palvele pehama sit minit. Te aikusun jorkkiit ja tahka tikkiä pahait. Ja ere hävai tiin mannilko son lähe tahkan tikkiä puurit.
1: Gud havet kui mot oss osso.
0: I mille maitaimiin vastalemas porrem.
1: Men det är nog många som lever slik idag. Att de skulle tro de hade glömt att regna det slik. Det kan se ut som att de tror att detta är något de har ordnat själv. Och så kan de bara fortsätta att leva akkurat som de själ önskar
0: det. Ja,
1: är det inte slik med oss alla människor? Att vi, för vi vet ordade, så har vi glömt Herren. Vi läser nu vidare verserna 21-28.
0: Det låter högta kommer några verser.
1: Folket svarte Josva, nej, Herren vill vi tjäna. Där sa Josva till dem, så är det vittnor mot er själva att er har valt Herren och vill tjäna ham. De svarte, ja, vi är vittnor på det. Skild er nå av med de främmande gudene de har och böj hjärtat till Herren Israels Gud, sa Josva. Folket svarte, Herren vår Gud vill vi tjäna och hans ord vill vi lyda. Den dagen sluttet Josva en pakt med folk i Sikem och satte lov och rätt för dem. Han skrev disse orden upp i Guds lovbok. Så tog han en stor stein och reiste den där under eika som står vid Herrens helgedom. Och Josva sa till hela folket, se, denne stein skall vara ett vittne mot oss, för den har hört vart ord som Herren talte till oss. Den skall vittne mot dere, så dere icke förnekter deres Gud. Så låt Josva folket fare vär till sitt.
0: Ja, alla mot selki Josva ja heisikem, mot herra aikus mi palvali. Te selki Josva almagi leppi hetsä tuolla stedji hetsä tälle huostai. Ahti di leppi valjen altsette herra su palvalan vaara. Ja sit selki mi leh tuolla stedji. Te jaukkali kitalli Amasit milimaletin kaskas, ja soja heikkitin vaimojat, herra Israelit millä kuuli. Ja almot selki Josva, herra meni, millä me haikumi palveli, ja sujena haikumi kulla. Tätäkai Josva lihtuu almukin kansamma päivi, ja sun piai, tasa laaka ja voika vuoda siikkimi. Ja Josva vajas, Charlie-saanit, itmillä lahkakirjaa, ja sun valtistura kiekkiä tekkiään aihka vuolle, millä ei herra passi paikki. Ja jos vateiski on valmiinkin, kehtsalaa kielikin, joka tuolesti miin vuostai. Tasko tahlea kullan puu herra saanit, maison lämiikkun sarkun. Ja lahkalkalle tuolesti heikki din vuostai, ja maaletti pihtali minit millemmin. Te luisti Josva almuka volikit johtjatsa suu arvepaikkasis.
1: Det kan ju höras ut som att Josva skrev detta i tillägg till Moseboken.
0: Och då är ni att Josva tjalidan, det går vara lässin väl Moses kirjai.
1: Men det som Josva skrev, det kallar vi alltså för Josvas bok.
0: Och då är Josva tjalidan.
1: Och det som nå igen av Josvas bok.
0: Ja, där mig väl är den Josva girjes.
1: Det berättar om Josvas död.
0: Där mojtala Josva ja emma birra.
1: Vi läser verserna 29-30.
0: Ja, mig låka. Avsågamma låka verses kolumma låka.
1: En tid efter att detta hade hänt döde Josva, Nuns son, Herrens tjänare, 110 år gammal. De gravla han på hans eget hemsted vid Timnat Serat som ligger i Efraims fjällan norr för Gajas som ligger Gajas fjälle.
0: Det är där på vi där är där på vi man gillade jag med Josva nun bar ni herra balvalegi tjådig eller gillade gillade jag ser balvalegi så så arbe serra i sisa. Havda ikke så serra i sisa. Tina serra serahi mila efren var i alte. Kas dava var i dava davbelis.
1: Josfa ble begravet i det landet som han selv hadde bedt om å få.
0: Ja, Josfa satte i havda det vårt. Eit av den hjertene min meg sånn i jes. Herlig den som gikk jeg og adjøt den.
1: Og som vi tidligere har hørt, så var det et øde landskap.
0: Ja, nå går vi av til gode i meg, så jeg ikke er av din veisken.
1: Når vi tenker på den talen som Josfa holdt.
0: Om jeg gjort denne, så er det ikke meg Josfa eller dollen.
1: Så kan vi jo tenke på videre når folket svarte at de alltid ville tjene Herren. Men nå leser vi videre om dette folket i vers 31 og
0: 32.
1: Israelittene tjente Herren så lenge Josfa levde, og så lenge de ennå var i livet, de gamle som levde lenger enn Josfa, og som kjente til alle de store gjerninger Herren hadde gjort mot Israel. Josfas ben, som israelittene hadde tatt med seg fra Egypt, gav la de ved Sikem på de jordstykker som Jakob hadde kjøpt for 100 kesitter av sønnene til Hamor, far til Sikem, og som Josef-sønnene hadde fått til odel og eie.
0: Ja, Israel valde vel i mine bor Josfa baby, jeg bor deg for deg sitt baby, hvor hele gukka, Josfa mannen. Jeg går det til ordet, hvor herre da går meg som løy i dagkan Israel vårt. Jeg gjør seg taftet meg, Israel, man er ikke bukt den bare av Egypten, havet ikke si sikker min, der er det bygd alle meg, Jakob er vast den, hemmer og sikker, Ahtibatnin, tjoli kesitta autas, ja Josef manat ojtjolait arpin.
1: Israel tjente Herren.
0: Israel valde vel i Herren.
1: Ja, tenk om det ikke hadde stått noe mer. Ja, tenk om det hadde vært sannheten om vårt folk også.
0: Ja, gjort det just da, lyfti, min alle må gammel ikke i dårta vår.
1: Men så stod det noe mer. Det stod at de tjente Herren så lenge Josfa levde. Og så lenge de enda var i livet, de gamle. De som kjente til alle de store gjerninger som Herren hadde gjort mot Israel. Og her ble vi minnet om noe veldig viktig.
0: Ja, da er min muster, da er min muster, som jeg hører med deg, og da er det slags muster.
1: At vi må fortelle om Herrens gjerninger.
0: At vi kan lage at muster, jeg muster litt, Herre, da Gud.
1: Så vårt folk kan fortsette å tjene Herren.
0: Hva er min alle måte en videre sett på, at jeg bare vil Herre.
1: Vi skal nå lese det siste verset i Josfas bok.
0: Ja, da lukket han mange mors verset i Josfa, Gergis.
1: Da Elasar, Arons sønn, døde, gravla de ham i Gibea, den byen som hans sønn Pinehas hadde fått i Efraimsfjellene.
0: Ja, Elasar, Aron barne, Jamir, i havde ikke så barne, Pinehas, Devai. Milaisutne, Adjoen, Efraim, var i alten.
1: Så hadde vi lest igjennom Josfas bok.
0: Det er mye lukkan Josfa kirje tjallam.
1: Og denne hadde også mye å lære oss.
0: Ja, da sier meg ikke mye av lo og apel.
1: Og vi må kanskje legge til.
0: Ja, vi vet ikke alle la sier.
1: Særlig de siste Josfas taler har mye å lære oss.
0: Er det noe med gitt av mange mosartne Josfas, da slår lo mye av apelsen.
1: Og så er vi kommet enda en bok videre på vår vandring gjennom Bibelens bøker.
0: Ja, nå lar vi vel ha bort den ofte gyrdje en på, eller godt med den, Bartolosas, Bipala Tjala.
1: Og så sier vi igjen takk for følge.
0: Ja, det er rett at Gisto gulet lemmer som faros.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, Gisto måtte jeg åtna på i boks.
1: Le vel.
0: Eller der er hun.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Hvor du spurte din fast til alle programmet.
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
2: Ja, men gjør ikke salmer i Gerges.
1: Och nu börjar vi med psalme 86.
2: Sedan jatkar vi kaksiloi goda psalman.
1: Här får vi höra att det är David som ber.
2: Läs goda mig att det är David gott råkade andre.
1: Och det han ber om, det är för det framtida kungadöme.
2: Som råkade andre den konas, där spåla ordet med alla buhtit.
1: Så nu är vi alltså kommit till ända en Davidsalm.
2: Där lär vi posten på den åkta Davidsalm i Vela.
1: Och som vi också sa, det var en bön av David.
2: Ja, nu vi lovmat eller råk hos Davidis.
1: Vi ska börja läsa, och läsa där de tre första verserna.
2: Ja, vi låkar den kolma alkoversa.
1: En bön av David. Vänd öre till och svar mig, Herre. För jag är hjälplös och fattig. Bevar mig, för jag håller din pakt. Fräls din tjänare, du min Gud. Jag sätter min lit till dig. Vänd nåd emot mig, Herre, för jag råper hela dagen till dig.
2: Mohton råkos Davidis, jorgal, Herre, du bjället, vaste munje, dasko munlen, varno täppmeja vaivers. Varjan mu sielu, dasko munlen ipmil palulas, päästä du palva läjä ton mu ipmilan, su kuhte torvasta du ala, läjä munja armukas herra, dasko duutni tjortvo mun ketsus päivi.
1: Vän öre till Herren.
2: Jorkal du bjälja till Herren.
1: Och svar mig.
2: Jag fasti munja.
1: Det var ju nettopp det vi läste. Hvis vi tänker vidare på det som står i den 116:e salmen.
2: Just mi låg gjorde sig fint att sopp och lamm i tjöjtjö tjallu jovun den tjöjtjö gukten blåa salmi.
1: Där står det noe av det samme.
2: Där på tjöjtjö joa semma och laske.
1: Jeg elsker Herren, står det i forbjørnelsen.
2: Mun rakis den herre tjöjtjö alkus dobelan salmas.
1: Og så står det i det andre verset.
2: Ja, det är tjöjtjulan uppe i versas.
1: Han har vänt öre till mig.
2: Så att det sådana jordalan så bjälje små gulor.
1: Ja, det var ju nettopp det David här bar om.
2: Ja, i och länna i vedat, mig Davidas råkadalaj.
1: Vänd öre till mig, Herre.
2: Jordkall du bjälje munje, Herre.
1: Och så kommer det också till oss.
2: Ja, det bor där som mig, det är min gelosa.
1: La oss vänd öre till Herren.
2: Jordkall är. Något mig min bälje där med herra godoj.
1: Slik att vi kan höra vad Herren vill se oss.
2: Något mig där mig bäskema godla mig herra dacht och zälke mig i.
1: Det är också en ting till vi ser.
2: Det är åkta ting av väl en mal middags vajmet.
1: Vi möter en som är vant till att söka Herren.
2: Vi gagnar det hårt en god det där så har gärna något råkade detta ju åtsvek i herra lukten.
1: Och jag menar, det är gott när vi människor har lärt den vägen att gå.
2: Det har börjat om i ormor lätt vapen att det var ju lite anvägen och välde.
1: Vi läser vidare verserna 4-8.
2: Ja, vi låkar att nälja färsa skautsa färsi.
1: Gör din tjän och inderlig glad, Herre. Jag lyfter min själ till dig. För du är god och tillger gärna. Herre, du är rik på miskun mot alla som påkallar dig. Herre, vänd öre till min bön. Lytt till mig när jag trygglar och ber. Jag ropar till dig på nödens dag, för du vill bönhöra mig. Herre, bland guder är ingen som du, och ingen gärningar är som dina.
2: Illu date du balva läget sielo. Da ska du låsa herre bajas bajeda mån musillum. Da ska du en herre läpöreja gerkos antagas i addihe rikkis armugas vuhti. Siin puhka i västäj kuule tuutjurvot. Jorgal bjäljät herre muur rohkos bjäljäjä vuhti välte muun juoras atnumi jena. Mu hehtän päivi. Tjörvo mundu taskodon vastida munje. I oktagelet nuhkodon ipmeligaskas herre. Ja i lät mikkegen nuhko du daut.
1: Vad var det vi läste här?
2: Mille lammai midas loaimet.
1: Herre, du är god.
2: Herre, då han läpp och ära.
3: Ja, det vet vi.
2: Ja, då han kan mig det.
3: Men så står det vidare.
2: Mot det kyrkje vill jag vidare sabbat.
3: Och du tillger gärna.
2: Att då han annars andra säger att du hade det.
3: Också det är sant.
2: Tala mig dig då.
3: Och så mötte vi igen det samma som i det första verset.
2: Ja, det var gången ånden med den samma med den allgå verskäska.
3: Vänd öre, Herre, till min bön.
2: Jörgall, Herre, du bella mor och si.
3: Och ingen är som du ibland gudna.
2: I jokdagela nokodon på himmelig gaskas.
3: Och ingenting är som dina gärningar, Herre.
2: I jokmikkela nokododau, Herre.
3: Ja, visst vi nå spör.
2: Ja, just mitt allgärtsalat i vår hodan en gårdsalda.
3: Kan du se detta?
2: Satkodon tohtjatan.
3: Ja, lycklig är du om du kan.
2: Ja, likula slätton just donke sata tselkita i sani.
3: Så läser vi vers 9.
2: Lokata noktsa fjärsa.
3: Alla folk som du har skapt skall komma och böja sig för dig, Herre, tillbe dig och ära ditt namn.
2: Bok baken att gejdon lätte sivnedan galge påtig ja råkad alla to modu i åktas, Herre, ja godne jahti to nam.
3: En gång skall också hedningarna komma tillbe.
2: Och de allge majta i baken att gejdon lätte råkad alla.
3: Ja, vårt folk hör ut i hedningefolk.
2: Den är min olmo majta i gudleta baken almo kaski.
3: Ja, för de och alla som icke hör Israel till.
2: Ja, när du har påholmo majta i gudla Israel almo med almo gisila baken almo gudla vatsa.
3: Och av bara nåde har också vi fått lov att komma tillbe.
2: Ja, du ska armo boktela majta i mio och tjolovi att det bohti här råkad alla sutnja.
3: Och vi huskar ifrån det nya testamentet och vanskligt det var för det sittande.
2: Vi måste i det Ola testamentas man vattestalle i Jesus matta jag i det lat.
3: När Jesus samtalt med den samaritanska kvinnan.
2: Och Jesus hade stått i den samaritanska snissonen.
3: Så under disciplinerna sig.
2: Då måste jag säga att Jesus matta jag i det.
3: De spurte vad han vill henne.
2: Säger de vågarna går till dem i lämna i såna ägå.
3: Ja, de spurte bara varandra.
2: Ja, sika jäden angående kun med dessa sätt.
3: De törde inte spör han.
2: Men sika östan så skall den gärrat.
3: Och när Peter skulle gå till Cornelius i Caesarea.
2: Ja, och Peter allgade manna Cornelius lusa Caesareas.
3: Da var det så vanskligt för han.
2: Da lille hoj vattis sutnjadat.
3: För det var nog med Moseloven.
2: Da lille joa min lenchatne och geta Moses laki.
3: Det var nog han hade lärt.
2: Da lille joa maj son le vahpan.
3: Men Guds ord talar och säger.
2: Mot det med sattnest sarno jag zälka.
3: All folk som du har skapt skall komma och böja sig för dig.
2: Båa holma majlona sivniga nalge påti ja så jag dachtit etset oåd.
3: Och ja, vi vet, det har allerede bjönt.
2: Ja, men det har det laka lej och alga hovun.
3: Vi läser 10, vers 10 och 11.
2: Vi låka att det låa jag och den blåa fjärsa.
3: För du är stor och du gör under. Du alene är Gud. Herre, lär mig din väg. Så jag kan vandra i din sannhet. Ge mig ett udelt hjärte så jag fryktar ditt namn.
2: Då ska lån läggs då det jag lät gode dag att åda dag. Då lät åktorna sig ippmel. Åpa munje herre då gängnod. Mån ägon vajal vatjulit då dåta våra siste. Att munje jag kätte svajmo vaj mån. Balam du namas.
3: David lovar Herren.
2: David har lovbira Herren.
3: Och så ber han om att få ett udelt hjärta.
2: Ja, det råkade alla son att det var ett stackar vagn och medle tjockojov och nerejon.
3: Slik att han kan frykta Herrens namn.
2: Så att det sån sagt är Herren namas ballat.
3: Och jag tränger vi inte att be slik allesammen.
2: Nedar på sjukkymmen och mig boka råkade alla.
3: Vi läser så det som är igen av denna salmen.
2: Ja, men låk att det många mors ver sig väl är den salmas.
3: Jag tackar dig, Herre, av hela mitt hjärta, min Gud. Jag vill evig ära ditt namn. För din troskap mot mig är stor. Du har fritt mig från dödsrikets dyp. Fräcke män går emot mig, Gud. En flock av våldsmän vill ta mitt liv. De har inte dig för öje, men du, Herre Gud, är barmhjärtig och nådig, langmodig och rik på miskunn och trofast troskap. Vänd dig till mig och vär mig nådig. Ge din tjän och kraft. fra deg og berg din tjeneste kvinnes sønn. Gi meg et tegn som varsler godt. La den som hater meg se det med skam, for du, Herre, hjelper og trøster meg.
2: Må jeg kunne dra med det du, Herre, må Epmeland, åpne må veimostan, jeg må jeg kunne gå til hjertet du nama og alatsjet. Da skal du armogas vårt eller storis må bøtje, jeg lån lett beste må sjeluven tjekkalis hjelp med aimus. Epmel, tjeles olmolete tjødkjelam må veste, jeg verke valde latsjei, Jauko bjuda mu hieka. Ja ei si bia lu chalmi desse houdi. Mutta don herre lette vaimo laadis ja armuga sipmel. Kuhka gerte vas ja rikkis armugas vuhti ja oskaldes vuhti. Jorga liehtsat mu bjellä ja läie munja armugas. At du palva lägges at du käura vuodat ja päästä du palva lägget nissuna pärni. Ta mierka muina puolip kuului, vai muu vaasu täytyy tämän oine ja hehpä sohtu juvujit, tai nako don herrelle, että vähketä muu ja jedin muu.
3: Når vi nå har lest hele denne salmen, så kan det jo se ut som at David allerede var blitt bønnhørt. For han begynte jo allerede å takke og love Herren. En ting er sikkert. Vi møter en her som er vant til å gå til Herren med i alle situasjoner.
2: Vi ganger at oss åter nålmenn god til herjene da sa at man har hitt min løse båt til ellers både i siste.
3: Hvor mørkt og vanskelig det enn kunne se ut. Dermed har også vi mye å lære av denne lille salmen. Og vi skal også lese en liten salme til. Her er det bare 7 vers. Og det er altså salme 87. Her skal vi få høre om Sion, Guds stad. Og det er Koras barn som har skrevet denne. Og det er altså særlig om Sion stad, Sion Guds stad som det synges. Nå skal vi lese vers 1.
2: Vi låka algo versa.
3: Byen er grunnlagt på hellige fjell.
2: Kura mana muhtin salma muhtin laula, dan kaupo mai sonla, vuodudan dai bossi vari ola.
3: Hva er det nå som skulle skje?
2: Mille dami dalalga dahpa huvat.
3: Esaias han sier det slik.
2: Esaias selka dandakai.
3: I de siste dager skal det skje.
2: Dei mange muspeiv i siste alga dahpa huvat.
3: At Herrens tempelberg skal stå grunnfestet.
2: At herre tempel og verre alga nanos mahto juvot.
3: Det skal stå høyt over alle fjell.
2: Da halga botjan i bojas bojera verre botjil.
3: Og dit skal alle folkeslag strømme.
2: Ja doko alga bojte olmos doka gott et mannat.
3: Og i Zakarias står det slik.
2: Ja, Zakarias lukte tjøtjo tjalle jo vunna.
3: Fryd og glede deg, Sions datter.
2: Illo don Siona neida.
3: For se.
2: Gertja.
3: Konge, jeg kommer og tar bolig hos deg.
2: Gona oss må båden jeg valgte den råkte du siste.
3: Ja, slik lyder ordet fra Herren.
2: Dan lakke gull og satten i Herres.
3: Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren.
2: Da han beg vi alge holo, olmot, bygge hetse herre.
3: De skal bli mitt eget folk.
2: Si alge sjadda mo etjan almogen.
3: Jeg vil bo hos deg.
2: Må
3: jeg
2: kun asa to lukte.
3: Og da skal du sanne at Herren, han har sendt deg.
2: Dalle alge du der stov og hatt det Herren han har sendt din du.
3: Og Herren han har sendt meg til deg.
2: Ja, Herren har sendt din mot du lusa.
3: Slik står det altså flere steder i det gamle testamentet.
2: Den lakka i kjønkjønkjalle jo vun ollu sa i hun den bores testamentet siste.
3: Slik som vi leste det i det første verset her.
2: Samme lakka i middag står om at den algo versas.
3: Og vi leser videre vers 2 og 3.
2: Ja, vi lukka at den oppi og gulma versa.
3: Herren elsker Sion mer enn noe annet bosted i Jakob. Herlige ting er sagt om deg, du Guds by.
2: Sion porta i rakista herra en på gå boke Jakob av Vesoj. Her var salet selko jovun do birra don ibmil gaupot.
3: I salme 48 tales det om akkurat det samme.
2: Nellelo i gautse salma sarne jovun eive semme birra god aske.
3: Og vi sier enda en gang, slik er Guds ord.
2: Ja, min hjelke hokti vel ei lakka der slæ i min satne.
3: Og så vers 4.
2: Ja, den gjelder jeg fersa.
3: Jeg nevner Egypt og Babylon er blant dem som kjenner meg, og dem som bor i Filisterland, Tyrus og Nubia heter det, de er født her.
2: Mon namatan Rahaba ja Babela, sin gaskas, gode mordodet, getja Filister latja ja Tyria Lacha, Oktan Etiopia Lachan, Dalhadas, Riadan.
3: Mange av de forskjellige verdensnavn er nevnt her.
2: Olludeie, Majilmelas, Namajunle, Namahovundas.
3: Noen bynavn og andre landnavn.
2: Muhtin Gaupu i Namaj, Muhtin Etnam i Namaj.
3: Egypt, det kan være bildet på den sydlige verdensmakt.
2: Egypta dalla gova dan varje majel med famo bidra.
3: Och Babylona på den norrliga.
2: Ja, Babylona dalla da tavi gollu i famo.
3: Och Babylon, det betyder ganska enkel förvirring.
2: Ja, Babylon dat maxa lakos cirka näcke.
3: Det var mye forvirring på den tid.
2: Da de olulakker sjekker nett med den eike siste.
3: Og det har vært mye forvirring siden også.
2: Ja, la meg se meg med deg og lukke de mangelige.
3: Og når det tales om Sion.
2: Ja, hos harne jo hos Sion og Birra.
3: Da er det jo også der hvor Jerusalem er.
2: Da la meg deg lukke hos Jerusalem.
3: Og når det også var talt om Nubia.
2: Ja, la meg deg da med hoska Nubia.
3: Da ligger det i Etiopia.
2: Da er det Etiopia siste.
3: Og når vi tenker på når evangeliet var på vei ut i verden.
2: Ja, om vi gjorde seg og eller evangelium le velgen olgås meg gjelde meg.
3: Da var det en hoffmann ifra Etiopia.
2: Da er det oktalakker veive all meg Etiopia ser i.
3: Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe.
2: Sånn det fikk han Jerusalem og stråket alle han dit i.
3: Og så husker vi han satt og leste profeten Esaias.
2: Ja, det måtte mye at det sånn lå i profeten Esaias gerges.
3: Men han forstod ikke det.
2: Måtte sånn i adden da med løkker kjallejobben.
3: Men så ble Philip sendt ut til han.
2: Det satt i Philip satt i jobbet solosa.
3: Og så leste han for han og forklarte han dette.
2: Ja, det lå i sånn Daniel kjellige i den suttene.
3: Og dermed ble han frelst der ute i ørken.
2: Ja, lag og bokte det satt ei sånn beste jobb dobe mjetsis.
3: Kanskje var det noe av dette.
2: Fargale jo og akkara tja dapa hos abirra.
3: Som var profetert i denne salmen.
2: Mille profetere jo vondan salma siste.
3: Nå skal vi lese ifra vers 5 til 7.
2: Mi lokata vida fjersas kyrkje fersi.
3: Men om Sion skal det sies. Der er alle født. Den høyeste selv har grunnfestet byen. Når Herren skriver opp, folkene teller han og sier, her er denne født. Så synger de og danser og sier, alle mine kilder er i deg.
2: Jeg sier om birra galga tjelko jovot, jo ekke oktale das riadan, jeg sån date alimos nanus mahta dan. Herra galga lokat, gå almogat bajas, Kjallujut, ja djelkit dalhadas riadam, ja laulut, laulut, ja dansa, laulu ja tanssa jäikit, kalket, selkit, puhmu ja aatjaga lähtu siste.
3: Det fortelles her om en tid som skal komme.
2: Taas muistelu vauhta aike pirtamme jalka puhtit.
3: At mange vender om til Herren.
2: At det ollus at jordali herra guului.
3: Og mange vil nok erkjenne at de er blitt forført av antikrist.
2: Ja ollus at selke hatte sille fevreduvun antikristas.
3: Men håp er at de skal finne tilbake.
2: At duival alda hatte si jalka kauna fastin røyte luta.
3: Det er troens levende håp.
2: Da la åsko ellig døjebo.
3: Takk for i dag.
2: Gis du åtna åldas.
3: Lev vel.
2: Eller dervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige.
1: Vi befinner oss i profeten Jeremia bok och vi har kommit till kapitel 2, vers 10. Vi avslutade förra programmet med att Herren sa att prästerna frågade inte efter Herren och det som hade hand om lagen kände inte Gud. Herdarna var trolösa och därför skulle Gud nu på nytt gå till rätta med Jerusalem. Det är viktigt att vi har klart för oss att meningen med Herrens domsord, det är att väcka sitt folk till insikt om hur dåraktigt det är att förkasta Gud och vandra syndens väg. Vi läser Jeremia 2, vers 10 och 11. Dra bort till Kiternas öar och se efter. Sänd bud till Kedar och undersök noga. Se om något sådant har skett där. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar, och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Gud säger, ni kan ju själva undersöka saken och tänka efter. Hedningafolken byter inte bort sina gudar, trots att det inte handlar om levande gudar men bara om döda avgudar. Se hur livet i synd leder människan ut i elände. Synden gör deras själ fattig och tom. Ändå fortsätter de och tjänar synden. Men Israel bytte bort den Gud som förlossat dem från Egyptens träldom och sedan gett dem Kanans land till arvedel. Präster och lagkloka fanns det fortfarande, men härligheten, det vill säga Guds personliga närvaro, hade man bytt bort mot döda avgudar. Och därmed så hade de förlorat härligheten. Förlorat Guds kraft mitt i den religiösa verksamheten och jakten på ägodelar. Tänk, de tappade bort Guds ord mitt i all sin religiösa verksamhet. Vilket fruktansvärt byte när människan byter bort en levande Gud och hans närvaro mot en kort njutning i synden. Israel hade bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta ni himlar. Rys av stor förfäran, säger Herren. Det handlar alltså om någon som en gång erfarit Guds närhet i sitt liv, men som i livets vardag steg för steg kom bort från denna närhet. Det handlar om någon som börjat en vandring, men på sin väg mot målet förlorat riktningen och vikit av från vägen och gått vilse. Nådde aldrig målet. Här vill jag nämna en person i det gamla testamentet, Tera, och en person i det nya testamentet, Demas, som båda började en vandring mot ett mål, men som efter en tids vandring mötte något som fick en sådan makt över dem att de gav upp målet. De startade, men de slutförde inte. Tera var Abrahams far, och om honom läser vi i Första Mosebok 11, vers 31 och 32. Och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Teras ålder blev 2.

färden var målmedveten och allt går efter planen. Helt tills man kommer till staden Haran. Innan man kommer till Haran så har det ju bara varit en karavanstig. Men när man kom till Haran delar karavanvägen sig. Den ena går till Palestina och den andra till Syrien. Och nu skulle det bli gott med en tids vila efter den långa vandringen. Därmed får man ju också tid att tänka över vilken väg man nu ska gå på sin vidare färd. Men pilgrimsfolket tar inte bara en tids vila. Men vi läser i slutet av första Mosebok 11:31. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det var alltså något i den staden som fångade deras intresse. Haran låg centralt som knutpunkt mellan de karavanvägar som förband Nineve, Assur och Babylon med Damaskus, Tyrus och Egypten. Och i likhet med Ur så var också Haran centrum för dyrkan av månguden. Kapitel 11 slutar med detta tragiska utrop. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Även om han fick leva i 205 år så nådde han aldrig målet. En gång så startade han vandringen mot Kanans land. Han gjorde ett uppbrott som kostade honom allt. Och han färdades ett långt stycke. Men vid ett av sitt livs skiljevägar så var det något som blev viktigare för hans hjärta än Kanan. Att starta är inte detsamma som att nå målet. I Nya testamentet så möter vi Demas. I sitt andra brev till sin unge medarbetare Timoteus så skriver Paulus i kapitel 4, vers 10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Jag vet inte vad som var Demas problem. Men lik Tera så hade han börjat en vandring mot ett mål som han aldrig nådde. Demas hade en gång bekänt sin tro på den uppståndne Kristus och varit med i den första församlingens gemenskap. Demas hade börjat bra. I alla fall var Paulus glad över att ha Demas hos sig under sin första fängelseperiod, under vilken han skrev flera av sina brev. Men så hände det något i denna unge mans liv. Han fick en sån kärlek till den här världen att han glömde målet. Det är inte säkert att Demas medvetet förkastade Guds ord eller öppet förnekade tron. Men hans blick vilade inte längre på den uppståndne Kristus. Han förlorade evighetsperspektivet. Han blev helt enkelt så upptagen av allt i den här världen att Jesus inte längre var Herre i hans liv. Det är fruktansvärt trist att läsa Paulus ord i andra Timoteusbrevet 4:10. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika. Israels barn hade under Guds mäktiga ledning vandrat ut från träldomen i Egypten. Och slutligen i tro intagit det land som Gud med ed hade lovat deras förfäder Abraham, Isak och Jakob. Men när Gud höll sitt löfte och välsignade dem i löfteslandet, bytte de bort Guds personliga närvaro mot döda avgudar. De fick kärlek till den här världen och vände Gud ryggen. Har ett hedna folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är det inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Och nu frågar Gud, har ni hört om något liknande?

Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vi kan säga att de, likt de troende i Efesus, hade övergett sin första kärlek. Och i Johannes uppenbarelsebok kapitel 2, vers 4 och 5 profeterar Herren: Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Genom Jeremia säger Herren att Israels synd var dubbel. De hade vänt sig bort från en källa med levande vatten och gjort sig usla brunnar. Gjort sig. Det vill säga, de fick lägga ut både kraft och pengar för att skaffa sig dessa usla brunnar. Ja, det är otroligt hur målmedvetet och ihärdigt den ogudaktige kan arbeta för att uppnå sina lustars mål. Martin Luther sa: Det är en skam att vi som Guds barn knappt ids krypa mot himlen, medan världens barn springer benen av sig för att komma till helvetet. Israels synd var dubbel. Först hade de förkastat Herren Gud, källan med det levande vattnet. Sedan vigde de sin tid, sin kraft och sin egendom åt att göra sig usla brunnar. Man satsar sitt liv och sin framtid på en cistern som är ett människoverk och som kan gå tom precis när som helst. Häpna, säger Gud. Så totalt har synden förblindat mitt folk att de byter bort källan med levande vatten och ger ut pengar för att få en osäker blandning av smuts och smitta, och som dessutom kommer att visa sig tom när de skulle behöva den allra mest. Från vers 14 talar Herren om att Israel har lämnats till plundring, så att fienderna gör landet till en ödemark. Städerna bränns upp så att ingen kan bo i dem. Och inför allt detta frågar Herren Gud nu Israels barn, och vi läser Jeremia 2, vers 17. Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Vår gamla syndanatur, den har så lätt för att vända Gud ryggen, vandra på syndens och olydnadens väg. Och när vi börjar skörda konsekvenserna av våra val, ja, då anklagar vi Gud. Hur kan Gud låta detta hända? Varför gör Gud så här? Kära vän som just nu lyssnar, Gud har en motfråga. Är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? Gud försöker genom profeten Jeremia få folket att stanna upp och tänka, se tillbaka, begrunda och fråga er om vägen ni går leder dit där ni önskar sluta vandringen. Gud vill leda dig på den rätta vägen om han bara får lov. Och vi läser vers 18. Varför vill du då nu gå till Egypten och dricka av Sihors vatten? Och varför vill du gå till Assyrien och dricka av flodens vatten? Det fanns två huvudriktningar inom politiken. Den ena gruppen önskade alliera sig med Egypten mot Assyrien. T.
Tänk, man önskade ingå förbund med den makt som under många år hade hållit dem i träldom och som nu genom Guds mäktiga hand de hade blivit befriade från. Nu önskar man alliera sig med Egypten. Den andra gruppen, de önskade söka hjälp och tröst i Assyrien mot sin gamla fiende Egypten, vars huvudstad Assur låg på en klippa vid floden Tigris östra strand. Deras kultur, den var nära besläktad med Babylons, och assyrierna var mycket intresserade i astronomi och stjärntydning. Några ville till Egypten för att släcka sin törst i Sihors vatten, och det står som en illustration av syndens träldom, välfärd, frosseri, lusta, njutning, fylleri och nattliv. Assyrien var ett utpräglat militärfolk och ivriga stjärntydare. Det talar om att bygga på mänsklig styrka och list, samt den religiösa vidskepelse som vi idag återfinner i veckotidningarnas horoskop. Någon talade varmt för allians med Egypten, andra talade varmt för allians med Assyrien. Ingen talade om den enda sanne Gud, Jehova, Israels Gud. Och nu ropar Herren till det folk som har vänt honom ryggen, genom Jeremia ljuder och det profetiska väckelseropet. Vi läser Jeremia 2, vers 19. Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Folket hade svikit Gud, men Gud hade inte glömt sitt folk. Genom sin profet talar Gud till folket. Men det folk som förkastat Gud och valt synden och världen är så förblindade av denna tidsålders Gud att de inte ser sin synd som synd. Men i Herrens ögon är det vinträd som han förlossade från träldomen i Egypten och planterade som en ädel vinstock i Kanan. Ja, det trädet har i Herrens ögon förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock. Låt oss tugga lite grann på de orden ifrån Herrens mun. Förvandlats till vilda rankor av en främmande vinstock.

Herren säger att han har tagit sitt folk ut ur Egyptens träldom och planterat dem som en ädel vinstock av äkta slag i Kanan. Men när Herren där uppfyllde sitt löfte och välsignade dem, besvarade de hans kärlek med att vända honom ryggen. Vi läser Jeremia 2:21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Vi märker smärtan i orden främmande vinstock. Men avfallet från Gud har förblindat nationen, både folket i allmänhet och även präster och lagkloka. Man har valt syndens väg, olydnadens väg, vägen bort från gemenskapen med Gud. Man lever inte längre i ljuset, och därför ser man inte heller sin synd. Man har många olika religiösa aktiviteter, men man vandrar i mörkret. Kom inte här och kalla oss för syndare. Vi är då inte värre än andra. Vi gör det vi menar är rätt. Ja, det var väl just det de gjorde. Det de tyckte var rätt. Det var i alla fall inte vad Gud menade var rätt och rättfärdigt. Och Gud är förundrad hur de kan påstå att de inte är syndare. Man skulle tro att Jeremia levde på 2000-talet. När man hör hur avfallet förblindat de som skulle vara Guds folk. Vi läser Jeremia 2, vers 23. Hur kan du säga, jag har ej orenat mig, jag har inte följt balerna. Tänk efter hur du bar dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Du är lik ett ystert kamelsto som löper hit och dit. Jesaja hade ett sekel tidigare förkunnat att en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Åsnan är väl inte känd för sin intelligens precis. Ändå måste Gud säga om åsnan att åsnan, hon känner i alla fall sin ägare, om inte annat. Men det är mer än man kan säga om Guds folk. Och nu frågar Gud rakt ut till det folk som avfallit från Herren. Hur kan du påstå att du inte har orenat dig? Ja, det säger de därför att de förkastat Guds heliga lag. De lever inte i ljuset. Och blir det bara mörkt nog i ett rum så generar inte dammet. Men det betyder inte att det är rent. Men Guds heliga lag är den spegel som avslöjar att vi är smutsiga, att vi är syndare. Men istället för att bekänna sin synd och vända om till Herren Gud, förkastade man Guds heliga lag och gjorde människans tankar och meningar till norm för sitt liv. Därför så kunde man mitt i sitt avfall säga, vi har inte orenat oss. Inte vad vi vet. Nej, kanske det. Men nu är det inte det det gäller, vad du menar dig veta. Men frågan är, vad säger Gud? Ja, vad har Gud att säga? Vi läser verserna 26 och 27. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus komma på skam med sina kungar och förstar, sina präster och profeter. Det som säger till trästycket, du är min fader, och till stenen, du har fött mig. Ty det vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar det,
stå upp och rädda oss. Tjuven har funnit en så lätt lösning. Och ju större erfarenhet han får, desto duktigare blir han. Ja, tänk vad det går bra för honom, säger många. Men både ära och stolthet vänds plötsligt i den djupaste skam när han blir tagen på bar gärning. Avslöjad med fällande bevis och dömd. Efter beruselsens fröjd kommer kopparslagarna. Israels hus har vänt Gud ryggen, och det värsta av allt, det är deras andliga ledare, deras egna herdar som har fört dem vilse. Som Jeremia senare säger i kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Präster och skriftlärda talade om Gud, men inte som Gud. De vandrade på sina egna hjärtans vägar, och genom sitt liv så blev de missvisande kompasser för sitt folk. Man vände ryggen till Gud och inte ansiktet. Man brydde sig inte om Gud. Annat än när man drabbades av olycka. När man var i nöd, då bad man till Herren. Men när allt gick bra i livet, då frågade man inte efter Gud. Vi läser Jeremia 2, vers 35. Trots allt detta säger du, jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig därför att du säger, jag har inte syndat. Det är inte att du har syndat som är det värsta i ditt liv, men att du inte inser och bekänner din synd för Gud, så att du i Jesu blod kan få motta syndernas förlåtelse. Och det är därför att du säger att du inte har syndat. Du förnekar din skuld, och därmed gör du Gud till en lögnare. Och därför kommer Gud att gå till rätta med dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om Herren vill och både du och jag får leva en dag till. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och det gör den när du bekänner din synd för Gud. Johannes första brev kapitel 1, verserna 8-10 säger: om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Vänd ditt ansikte till Gud. Han är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel 3 hos profeten Jeremia talar om Juda och Israels otrohet. Och vi möter Guds kallelse till frälsning. Gud anklagar Juda och Israel och tar sin utgångspunkt i det heliga äktenskapet. De hade förlorat respekten för Gud och hans heliga lag och för hans rättvisa. Och så beslutar man sig för att följa främmande gudar. Gud anklagar sitt utvalda folk för äktenskapsbrott. Vi minns från kapitel 2 att Herren anklagade Juda för två saker. Dels att de övergivit Gud och vänt honom ryggen, och för det andra så hade de gjort sig egna gudar, det vill säga de sökte och fann livets mål och mening utan Gud. Både den unge kung Josia och den unge profeten Jeremia försöker verkligen att rensa upp i avgudsdyrkan och genomföra en reformation bland sitt folk. Juda hade valt avgudsdyrkan därför att det var den lättaste vägen. Den var bred och det var många som gick på den. Och stigen som leder neråt är ju lättare att vandra. Men då borde man komma ihåg att den faktiskt leder neråt. Folkets moral hade sjunkit till bottennivå. Den som vänder sin Gud ryggen vänder också lätt sin hustru eller sin man ryggen och löper på stigen som leder neråt. Men nu tar Gud sin utgångspunkt i detta. Jeremia kapitel 3, verserna 1 till och med 3. Han sade vidare, om en man skiljer sig från sin hustru och hon ifrån honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne? Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Lyft blicken mot de kala höjderna och se. Var har du inte låtit skända dig? Vid vägarna satt du och väntade på dem som en arab i öknen. Du orenade landet genom din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och intet vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas. Juda och Jerusalems brott mot Gud jämförs med ett äktenskapsbrott. Ja, det är värre än äktenskapsbrott, eftersom hon bedrev otukt med många älskare. Det vill säga, de hade satt denna livsstil i system och liknar därmed en otrogen hustru som först går en till den ene och en till den andra och sedan är så fräck att hon därefter försöker blidka sin första man med smickrande ord. Juda liknar en hustru som försöker bevara den första mannen som en basstation att återvända till när det uppstår problem. För samtidigt som de dyrkar främmande gudar tillber de också Herren Gud. De lever i ständigt äktenskapsbrott. Samtidigt menar de sig kunna behålla sin lagvigda man. Det vill säga, de går till de stora tempelfesterna i Jerusalem och de talar frimodigt om att Gud är deras far som i forna dagar slöt en pakt med deras fäder. Och eftersom det är Guds ansvar att förlåta så hänvisar de till pakten och säger att Gud har en gång utvalt dem till sitt folk. Denna hållning är det som kallas att synda på nåden. Här i Jeremia 3 står Juda och Jerusalem som en illustration på sådana människor som utan sann omvändelse och bättring försöker tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det var det som våra trosfäder kallade för en död tro. Eftersom Gud i Kristus inte bara löst oss från syndens skuld, men också från syndens makt. I Johannes 8, vers 34 till och med 36 säger Jesus: Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är som om Jesus säger: Ni måste lära er att skilja på frestelse och slaveri. Du kan inte både vara en slav under synden och en Jesu lärjunge. Kristus har inte bara friköpt oss från syndens skuld, men också från syndens makt. Kristus har frigjort oss. Den som förblir i ordet blir av sonen gjort verkligen fri. Vi behöver inte vara syndens tjänare. Många kristna lever i nederlag och synd som om det vore ett normalt kristenliv. Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Hans plan är att vi ska leva för honom i kraft av den helige ande. Guds ord säger: Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär, som det står i Galaterbrevet 5:16. I Jeremia 3, verserna 1 till och med 3, talar Gud med utgångspunkt i det heliga äktenskapet och säger: Äktenskapets gemenskap, det är inte något man springer in och ut ur som man själv finner för gott. Och på samma sätt är det med vår relation till Gud. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 27 kapitel. Och jag citerar Andra Mosebok 27, vers 9. Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan åt söder skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn. Det här staketet, om vi får uttrycka oss så, eller omhänget, som gick runt hela tabernaklet, det var alltså cirka 2,5 meter högt, av vitt, fint, tvunnet garn. Det här höga vita omhänget som ingärdade gudstjänstplatsen förkunnar klart och tydligt för Israels barn att det bara är en väg in till gemenskapen med Gud, och det är att gå genom dörren. Det 2,5 meter höga gärdet, det skulle förkunna för Israels barn att in till gemenskapen med Gud kliver man inte in var som helst eller hur som helst. Här kan man inte kliva över, inte krypa under. Här måste man gå in genom dörren. Det vill säga, det är inga genvägar in till gemenskapen med Gud. I Jeremia 3:1 säger alltså Gud att folket i Juda tog så lätt på sitt gudsförhållande. Och om man skiljer sig från sin hustru och hon från honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne. Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare, och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Det är som om både prästerna och folket i Juda säger: vi behöver inte vara så rädda för synden. Den kan man ju alltid få förlåtelse för. Det är ju bara nåden som gäller. Men det är att synda på nåden. Därför ropar Gud: du har väl inte tänkt att leva som Kristi brud utan att överge synden? Det var allt för länge sedan man i våra församlingar sjöng: gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till dagelig bättring ditt mod. Låt ej dig bedragas av synd och av last, be Gud att han gör din utkårelse fast. Gå troget och stadigt i frälsarens spår, och kraft till din vandring av honom du får. Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv, han giver dig nåd till evinnerligt liv. Herren säger att på grund av Juda och Jerusalems avfall från Gud så hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Det vill säga, deras nöd var självförvållad. Men ändå skämdes man inte, utan talade om Guds nåd samtidigt som man fortsatte sina onda gärningar. Vi läser Jeremia 3, verserna 4 och 5. Och ändå har du nyss ropat till mig, min fader. Min ungdoms vän är du. Kan han då vara vred för evigt och hålla fast vid sin vrede för alltid? Så talade du och gjorde allt ont du kunde. Genom Jeremia 3, vers 1 till och med 3 så vill Gud säga oss: kom ihåg att det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse.

Och vi fortsätter och läser i Jeremia 3, verserna 6 till och med 10. I kung Josias tid sade Herren till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta, men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det, och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. Trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan endast i hyckleri, säger Herren. Herren sade till mig: Det avfälliga Israel har visat sig vara rättfärdigare än det otrogna Juda. Gud hade alltså genom Nordrikets fall statuerat ett exempel på vilken konsekvens det får när man avfaller från Gud. Men Judarike ville inte inse sammanhanget mellan synden och deras livssituation. De förträngde sanningen för att slippa omvända sig. De hade ett färskt, levande exempel i det som skett med de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel, det så kallade Nordriket. Men Sydriket, som bestod av Juda och Benjamins stam, ville inte ta lärdom av det som skedde i Nordriket. Därför var Judas synd större än Israels, säger Gud. Gå norrut och predika. Vänd om, Israel, du avfalliga, säger Herren. Så ska jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren, och ska inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren. Här är det Gud som i sin kärlek och nåd kallar på de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel. Men de lyssnade inte till denna kallelse från Gud. Resultatet blev att de 10 stammarna aldrig vände tillbaka. De försvann, blev uppblandade med det hedniska folk bland vilka de hamnade. Därför är det verkligen ett mirakel Gud talar om, när han lovar att om de omvänder sig ska han samla dem i Sion igen. För i vers 14 och 15 så är det både Nordriket och Sydriket han talar om. Vi läser vers 14 och 15. Vänd om, ni avfalliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Och jag skall hämta er, en från varje stad och 2 från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. En från varje stad, 2 från varje släkt. Det blir alltså bara en del av folket som omvänder sig. Men när de återkommer från sin landsflykt så ska Gud ge dem herdar som ska föra dem i bet med förstånd och insikt. Och nu ska vi lägga märke till vad som står i vers 16 till och med 18. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren,
då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. På den tiden ska Judahus gå till Israels hus, och tillsammans ska det komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel. Det är nästan underligt att läsa om att Herrens ark, som stod så centralt i Juda och Israels relation till Gud, den arken ska man inte mer tala om eller tänka på. De ska varken komma ihåg den eller sakna den. I anden ser Jeremia den dag komma, då både Nordriket och Sydriket återvänder från sin landsflykt, och då ska striden mellan de båda rikena ha upphört. Och den dagen så är Gud inte längre bunden till arken, eftersom den inte längre är hans tron på jorden. För nu är Jerusalem hans tron. Och därifrån ska han nå ut till alla stammar och folkslag på jorden. Vi läser Jeremia 3, vers 20. Till och med 23. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böner från Israels barn. Ty de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud. Vänd om, ni avfälliga barn, jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, till du är Herren vår Gud. Sannerligen förgäves var vårt hopp till höjderna, vårt larm på bergen. Sannerligen hos Herren vår Gud finns frälsning för Israel. Vi hörde tidigare i kapitel 3 om en omvändelse som bara hade varit hyckleri. Men genom profeten Jeremia betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Herren har öppnat vägen. Men om de inte fick längtan att återvända till Guds gemenskapen, så var det ingen hjälp i en öppen väg, om ingen gick på den. Nästa steg var att inse och erkänna att synden hade bedragit dem och att inse det skamliga i deras synd. Och slutligen inse och bekänna det personliga ansvaret för synden, som vi ser i verserna 24 och 25. Men allt från vår ungdom har skammens Gud ätit upp frukten av våra fäders arbete, deras får och nötboskap, deras söner och döttrar. Låt oss nu ligga här i vår skam, och låt vanära täcka oss, för vi har syndat mot Herren vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till Herren, vår Guds röst. Herrens löfte var att han ville hela dem från deras avfall om de bara vände om. Men denna syndabekännelse som Jeremia uttalar blev inte uttalad av Juda, varken av folket eller präster eller skriftlärda. Folket återvände inte till Gud. Den andliga insikt som Jeremia hade nästan krossade hans hjärta. För han hade nog haft ett visst hopp om väckelse när Herrens lagbok blev återfunnen, som det berättas om i Andra Kungaboks 22 kapitel. Men när Herren ska beskriva väckelsen, så säger han alltså här i Jeremia 3:10 att den skedde inte av ett helt hjärta och slutade därför i hyckleri.
Så den underbara starten som beskrivs i Andra Kungabok 22, då Jeremia hade börjat hoppas på en genomgripande landsväckelse, den var som en ballong. Och när vardagens nål stack hål i den, så krympte den till ett intet. Det visade sig vara mycket luft och mänskligt blåsande, och lite av den ande och kraft som leder till sann omvändelse och ett liv i helgelse. Därför sörjer Jeremia. Även om de flesta präster fortfarande förkunnar att allt skulle bli så bra. Men Jeremia levde med Gud och trodde hans ord. Därför visste Jeremia att Guds dom närmade sig med hast. Men folket nonchalerade Jeremia. Folket valde de präster som med frimodighet serverade falsk tröst och som var mera upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Och folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna, och därmed blundade man för den snara som synden lade runt deras hals, och så hastade man vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare, men det är liten hjälp i alla djur som offras, när det är synden som regerar i folkets hjärtan. Men man bekände inte sin synd inför Gud, och man ville inte heller lämna sitt syndiga liv. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmar sig med stormsteg. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens bedövning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt i prästernas och folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Vill du vända om, så vänd om till Herren, Israels Gud, och hans välsignelse ska då vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det fjärde kapitlet i profeten Jesaja bok. Vi avslutade förra programmet med att nämna att folket valde att lyssna till de präster som med frimodighet serverade falsk tröst. Präster som var mer upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmade sig med stormsteg. Medan folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna. Och därmed så blundade man för den snara som synden lade runt deras hals och hastade vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Så ska vi här i kapitel 4 se Herrens bedömning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt, varken i prästernas eller i folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Låt mig här bara nämna att vi befinner oss i en period då Josia var kung och genomförde en reformation. Men detta var innan skriftrullen, det vill säga innan Guds ord blev återfunnet i templet. Därför var det en reformation och inte en väckelse. Gud känner våra hjärtan. Han vet vad en stämning eller atmosfär är värd eller inte värd. Man kan inte vända om till Gud utan att överge synden. Därför säger Gud, om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Gud uppmanar sitt folk att låta omvändelsen gå på djupet. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn, skall du slippa irra omkring som flykting, är Guds löfte till dem. Vi läser Jeremia 4, verserna 2 och 3. Du skall svära i sanning, rätt och rättfärdighet, så sant Herren lever. Och då skall hedna folken välsigna sig i honom och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till Judas män och till Jerusalem, bryt er ny mark, så inte bland törnen. Med andra ord, en reformation är inte nog. Det är lite nytta att så bland törnen. På samma sätt varnar Jesus och säger att vi ska inte kasta våra pärlor för svinen, som han säger i Matteus 7, vers 6. Genom profeten Jeremia så betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Men de av synden förblindade människorna måste först inse sin synd, bekänna den och vända om till Gud. Men folket ville inte lyssna till Jeremia budskap. Och efter att ha rest runt i hela landet återvänder han med krossat hjärta till Jerusalem. Medan präster och tempelprofeter ropade ut att allt skulle bli bra, så visste Jeremia bättre, och det plågade honom. För han visste att utan sann omvändelse så var Guds dom oundviklig. Och trots motstånd och förakt fortsätter Jeremia ropa ut sanningens budskap. Jeremia 4, vers 4. Omskär er för Herren. Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Gud påminner människan om att hon till sist måste skörda vad hon sår. Och ceremonin med omskärelse är värdelös om man inte lever inför Herren. Då blir omskärelsen bara till dom, eftersom de hade kunskap men förkastat den. Vi läser Jeremia 4, vers 5 till och med 8. Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem. Ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg, låt oss samlas och gå in i de befästa städerna. Res upp ett baner i riktning mot Sion. Sök skydd, stanna inte, ty jag ska låta olyckan komma från norr med stor förödelse. Ett lejon kommer fram ur sitt snår. En folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en ödemark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg. Klaga och jämra er. Ty Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. Juda och Jerusalem hade sett hur Nordrikets 10 stammar hade bortförts i fångenskap av fienden, som en konsekvens av deras avfall från Gud. Nu ber Jeremia att folket i Juda ska låta denna händelse väcka upp dem ur deras tanklöshet. För

kan inte i sig själv bli rättfärdig inför Gud. Därför manar Jeremia folket till en hjärtats omskärelse. Inte bara en yttre omskärelse. Men folket ville inte lyssna till budskapet Gud förkunnade genom Jeremia. Det var skaror som kallade sig Guds barn. Liksom Kristus har många bekännare, men betydligt färre efterföljare. Och när man inte längre inrättar sitt liv efter Guds ord och heliga vilja, så blir kristendomen bara en religion. Men Kristus liv är inte en religion, men en relation.

Det är allvarligt att vandra genom Jeremia bok, eftersom vi idag befinner oss i samma situation som folket på Jeremia tid. Vi är en nation som har förkastat Gud. Vi har fått en kultur utan Gud, där Sodoms synder inte bara florerar över hela landet, men också försvaras av våra lagar. Jeremias smärta var att folket hade behållit de religiösa aktiviteterna. De hade förkastat Gud. Man ville inte höra på Herrens profet, utan efter sina egna begär hade de samlat åt sig mängder av präster och profeter i templet, allt eftersom det kliade dem i öronen. Profeter som mot god betalning gav folket den falska tröst de önskade höra. Ett budskap som resulterade i världens vänskap och ett kamouflerat avfall, genom att prästerna och tempelprofeterna fortsatte att förkunna att allt skulle bli bra. Men Herrens profet han led, för han visste bättre. Han visste att det folk som vänder sig bort från Gud, det folket kommer också Gud att vända sig bort ifrån. Och felet låg inte hos Gud. För som det står i Jeremia 4:18, din vandel och dina gärningar vållar dig detta. Din ondska gör att det blir så bittert, att plågan träffar dig ända in i hjärtat. Gud säger rakt ut att folket själva är ansvariga för den olycka som snart ska komma över dem med förödande kraft. Vi läser verserna 19 till och med 22. O mitt inre, jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga. Ty ljud av horn har min själ hört, och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? Mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. Här får vi en liten inblick i vad det kostade Jeremia att vara Herrens profet, kallad av Gud. O, mitt inre! Jag vrider mig av smärta. Men han kan inte tiga på grund av det han har hört och sett. Och det lidanden han hört och sett genomlever han själv. Han lider med sitt folk, det är det ena. Och för det andra är inte profeten befriad från det lidanden som ska komma. Men vi kan säga att Jeremia han genomled smärtorna i förväg.

istället för att blunda för dem eller förtränga dem. Därför kunde han också bära motgången och lidandet som en man när nödens dagar kom över land och folk. Den gång liksom idag så tror världen att den är så klok och vis. Och den ena expertgruppen avlöser den andra. Men historien visar att vi är analfabeter när det gäller rättfärdighet. Vi är inte duktiga när det gäller att känna Gud. Gud säger, mitt folk är dåraktigt, mig känner det inte. Det är oförnuftiga barn och förstår ingenting. Det är visa när det gäller att göra ont, men det förstår inte att göra gott. En helt världslig bok kan man förstå utan att känna bokens författare, men så är det inte med Guds ord. Om du vill förstå Bibeln så måste du lära känna författaren och låta honom vara din lärare. Endast genom andens uppenbarelse kan Guds ord bli verkligt och levande för dig. Lyssna nu till denna ödesmättade profetiska dikt där Gud genom profeten Jeremia försöker uppenbara sanningen för ett folk vars avfall från Gud gjort dem andligt blinda och döva. Vi läser Jeremia 4, verserna 23 till och med 26. Jag såg på jorden, och se den var öde och tom, upp mot himlen, och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen, och se, det bävade, och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och se, där fanns ingen människa, och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken, alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte, för hans vredes glöd. Satan, som är en lögnare, ja, lögnens far, han hade bedragit både templets präster och profeter, och genom dessa profeter bedragit folket. Som Jeremia ropar i Jeremia 50 och vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse. Och deras förförelsevapen hette falsk tröst. I Galaterbrevet 6:7 står det, bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Problemet är inte att man inte har något tempel, eller att det inte är någon som uppsöker templet. Den religiösa aktivitetsnivån, den var hög. Många besökte templet. Och prästerna där ropade, så säger Herren, och så serverade de sin falska tröst. Vi läser Jeremia 5, vers 1 och 2. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon, om det finns någon enda som gör det som är rätt, och som frågar efter trohet, då ska jag förlåta staden. Men även om det än säger, så sant Herren lever, så svär det ändå falskt. Om folket var imponerade av de religiösa aktiviteterna och ärade de falska profeterna, så var inte Gud imponerad. Och även Herrens profet Jeremia visste att Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från Juda och Jerusalem. Och inför detta fruktansvärda som Jeremia har sett, är det som om han ville ursäkta folket. Kanske de inte visste bättre. Därför säger han i Jeremia 5, vers 4. Detta är endast det ringa i folket.
de är dåraktiga, ty de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Men sanningen är att alla vi som har haft möjlighet att höra evangeliet, vi är utan ursäkt, som det står i Romarbrevet 1, verserna 18-22. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar.

Jeremia beslutar sig för att uppsöka de religiösa ledarna, de som hade kunskap i Guds lag, de som kände Guds domslut. För de måste ju vara lättare att tala med än det ringa i folket som inte känner Herrens väg eller sin Guds rätt. Men även där måste Jeremia möta besvikelsen, vers 5 och 6. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. De måste ju känna Herrens väg och sin Guds domslut. Men också dessa hade brutit sönder oket och slitit av banden. Därför ska lejonet från skogen slå dem och vargen från ödemarken slita sönder dem. Leoparden ska lura vid deras städer och var och en som går ut därifrån ska rivas ihjäl. Ty många är deras överträdelser och deras avfall talrika. De religiösa ledarna, de som skulle hjälpa folket i gemenskap med Gud, levde inte själva i ordets ljus och förmedlade därför inte heller Guds ljus till folket. Utan de var om möjligt ännu mera likgiltiga för sanningen. Med sin falska tröst hade de inte bara bedragit det folk de var kallade att tjäna. Men de hade levt i kompromiss, dubbelliv och falsk tröst så länge att de även lyckades bedra sig själva. Därför varken insåg eller erkände de sin synd. För de förstod inte att den synd som idag var lätt som en fjäder på deras samvete snart skulle tynga dem med den gudomliga domens fruktansvärda tyngd. Och domen närmade sig med hast. Men de fortsatte med sina överträdelser, sitt avfall och sin falska tröst. De falska profeterna sa att Guds ord var inte i såna domsprofeter som Jeremia, utan domsorden skulle drabba honom själv. Men Gud säger att när de säger så, förnekar de Gud. Det vill säga, de förnekade inte att det fanns en Gud som var Israels Gud. Men han var inte sådan som Jeremia sa. De förnekade den Gud som Jeremia förkunnade. Vi läser Jeremia 5, verserna 12 till och med 14. De har förnekat Herren och sagt, han finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Profeterna blir till en vind. Guds ord är inte i dem. Vad de säger ska drabba dem själva. Därför säger Herren, härskarornas Gud, så. Eftersom ni talar på detta sätt, se därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. Den falska trösten blev inte till räddning, utan hindrade folk från att vakna upp ur syndasömnen. Och resultatet blev att domens förtärande eld till sist drabbade nationen. De kom att förtäras som elden förtär veden. Gud säger att han ska låta ett hedna folk komma över Israels hus som ska sluka deras skörd och deras bröd som vi ser i vers 17. Och de befästa städerna ska de förstöra med svärd. Vi läser vers 19 till och med 21. Om ni då frågar, varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta, så ska du svara dem. Liksom ni har övergivit mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, så ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert. Kun gör detta för Jakobs hus, ropa ut det i Juda och säg, hör detta du dåraktiga folk utan förstånd. Ni har ögon och ser inte. Ni har öron och hör inte. Den gudomliga ironin är mer än ett skämt. Men det är som om Gud skulle säga, eftersom ni är så intresserade av allt som är främmande, så ska jag låta er löpa linan ut. Ni ska inte bara få tjäna det främmande.
här i ert eget land. Ni ska få lov att lära känna dessa gudar på riktigt genom att som trälar bo i ett främmande land och där göra träldomstjänst för dem. För ni kommer inte att vakna upp förrän det är för sent. Och när ni då frågar er varför har allt detta skett med er, då ska profeten svara, därför att ni övergivit Gud. Ni har övergivit sanningen, övergivit Guds heliga bud, avfallit från Gud och hängett er åt synden och tjänat lögnens fader som aldrig ger vad han lovar. Och nu är propagandans tid förbi. Nu är det skördetid. Vers 30 och 31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer? Kära vän som lyssnar, ta dig tid efter programmets slut och läs under eftertanke igenom avsnittet från vers 23 till och med 31 i kapitel 5. Där Gud säger att bland hans folk finns ogudaktiga människor och deras onda gärningar vet inte av någon gräns. Skulle jag inte straffa dem för sådant, frågar Herren. Och det värsta av allt möter vi i verserna 30 och 31, där Gud låter oss veta att de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, är de värsta. När de för egen personlig vinning gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Vi minns från Johannes evangeliets 11:e kapitel att efter att Jesus väckt upp Lazarus från de döda så står det att många judar kom till tro på Jesus och att några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Och så står det i Johannes 11:47 och 48. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sade, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. Lägg märke till att Jesu under, de var så uppenbara att inte ens hans fiender kunde förneka dem. Lägg också märke till att det var inte längre Guds tempel och Guds folk, men fariseerna sa vårt tempel och vårt folk. De betraktade både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Egoismen hade tagit Guds fruktans plats och organisationen hade blivit det viktigaste. Och man var mer upptagen av sina positioner än av att personligen leva i gemenskap med Gud. Eller som Herren säger genom profeten Jeremia, kapitel 5, vers 31. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Och resultatet är att Guds dom närmar sig med hast. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Endast Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 30 och 31 i Jeremia 50 kapitel, där Herren ropade ut sanningen om Judarike. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Men folket trodde inte att det skulle komma något slut. De valde att tro lögnen och att bygga på en falsk tröst. Och det värsta av allt, att det var just de religiösa ledarna, de andligt ansvariga, som var de värsta, när de för egen personlig vinning hade gjort sin heliga kallelse till en affärsverksamhet, kamouflerad bakom religiösa fasader. Och nu frågar Gud, men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Folket som skulle vara Guds eget folk och staden Jerusalem som skulle vara Guds stad hade blivit en stad och ett folk som gjorde att Guds namn vanärades. I slutet av förra programmet vandrade vi genom Jeremia kapitel 5 som handlade om Guds utsträckta hand, om förlåtelsens möjlighet. Men varken de religiösa ledarna eller folket ville höra. Man ville inte omvända sig till Gud. Gudstjänsten hade bara blivit ett ritual. Profeterna profeterade lögn. Och prästerna, de styrde efter lögnprofeternas råd. Ordet synd, det hade för länge sedan strukits ur deras ordlista. De trodde inte att Gud skulle göra något åt den, utan levde sitt liv byggd på den tröst som de falska profeterna gav. Och de var många och inflytelserika, så det fanns ju ingen orsak att lyssna till en liten svartmålande domedagsprofet som Jeremia. Man valde de profeter som sa det man ville att templets budbärare skulle säga. Profeterna profeterade lögn och prästerna styrde efter lögnprofeternas råd. Och så ville folket ha det. Var och en levde för sig själv och kärleken hade kallnat hos de flesta. Som ett resultat av att präster och profeter inte förkunnade Guds sanning och att folket hade förkastat Herren och valt synden, så kommer Jerusalem oundvikligt att belägras av fiender. Jerusalem var ju Guds stad. Då kommer väl Gud att förhindra att fienden intar den? Nej, tvärtom. Han använder fienden som det redskap med vilket han låter sin dom drabba inte bara templet och prästerskapet utan hela folket. Ett avfallet folk. Vi läser Jeremia 6, vers 1 och 2. Fly bort från Jerusalem, ni Benjamins barn. Blås i hornet i Tekoa. Res upp ett högt baner i Bet Hakkerem. Ty en olycka hotar från norr med stor förödelse. Jag vill ödelägga dottern Sion, den vackra och bortskämda. Jerusalem, det låg på gränsen mellan Juda och Benjamins stammar. I anden så ser Jeremia fiendehären närma sig norrifrån redan innan det sker. Men ingen tror på budskapet Jeremia förkunnar, varken prästerna eller det övriga folket. Kung Josia hade ju funnit Herrens lagbok i templet, och man var så imponerade av det religiösa livets alla yttre detaljer att man glömde att det är hjärtat Herren vill ha. För just vid den här tiden hotade inte de fruktade assyrierna ifrån norr. Därför kände prästerna och profeterna i templet sig på säker grund när de sa: allt står väl till. Allt står väl till, det var de falska profeternas budskap. Men Herrens budskap var ganska annorlunda. Vi läser Jeremia 6, verserna 6 och 7. Ty så säger Herren Sebaot: fäll träd och kasta upp vallar mot Jerusalem. Detta är staden som skall straffas. Den är full av förtryck. Som en källa låter vatten välla fram, låter den sin ondska välla ut. Om våld och förödelse hör man där. Sår och slag är alltid inför mina ögon. Vilken kontrast till källan Jesus talar om i Johannes 7:38. Den som tror på mig, hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Där man fruktar Gud och lever i ljuset, där flödar Guds levande vatten som en trons frukt. Men där otron råder, där Gud förkastas, där flödar syndens källa med otukt, orenhet, lösaktighet, fiendskap, kiv, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, anarki och allmänt förfall. Allt står väl till, fortsatte de falska profeterna att ropa. Detta är staden som skall straffas, förkunnade Guds profet. Den är full av förtryck. Som en källa låter vatten välla fram, så låter den sin ondska välla ut. Vi läser Jeremia 6, vers 8. Låt varna dig, Jerusalem, så att jag inte vänder mig ifrån dig och gör dig till en ödemark, till ett land där ingen bor. Än en gång räcker Herren ut handen. Kanske de nu ska inse allvaret i att förkasta Gud, det vill säga förkasta livet med stort L. Här går våra tankar till Herren Jesus, som cirka 600 år senare grät över Jerusalem.

läser vers 10. Till vem ska jag tala och för vem ska jag vittna så att de hör? Deras öron är tillslutna så att de inte kan höra. Herrens ord föraktas bland dem, de vill inte veta av det. Ja, det är själva problemet. Föraktet för Herrens ord. Man har inte längre Guds ord i centrum för sina liv. Nationen som var Guds utvalda folk hade vänt Gud ryggen. Vi såg redan i kapitel 5 hur de föraktade Herrens varningar, förkastade dem och hånade Herrens profet och sa att de olyckor du profeterar om kan gärna få drabba dig själv. Religiöst aktiv var man, men sanningen ville man inte veta av. Cirka 600 år senare upplevde Jesus detsamma, som vi läser i Johannes 8, verserna 43 till och med 45. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Och om folket på Jeremia tid säger alltså Jeremia 6:10, Herrens ord föraktades bland dem. De ville inte veta av det. Och här rör vi vid själva kärnan i problemet. Det är inte det att människan inte kan tro. Men saken är att den fallna människan vill inte tro. Herrens ord föraktas bland dem. De vill inte veta av det.

I Jeremia 6, vers 13 och 14, så begrundar Gud domen över sitt folk. Ty hög som låg, alla söker orätt vinning, både profet och präst, alla handlar lögnaktigt. Det tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Än en gång är människans tankar och Guds tankar på kollisionskurs. Människohjärtat gör alltid jorden till centrum för sin vandring. Man söker varken efter himlens Gud eller den himmelska härligheten. Och från det mänskliga perspektivet så kan människans tankar, planer och verksamhet verka nog så imponerande. Helt i det ögonblick då kollisionen kommer. För när människans tankar och Guds tankar är på kollisionskurs, så kommer alltid kollisionen. Och när Guds vilja och människans vilja verkligen stöter samman, då är resultatet givet i förväg. Det kan du lita på. Och den sanningen ska också inom kort bli erfarenhet för det Guds frånvända Jerusalem och Juda. Just nu hånar man profeten, söker tillfredsställelse i synden, skrattar och ler. Men om ett kort litet ögonblick skall det stå där med skam.

som det står i vers 15. Synden tog man inte så allvarligt, och Gud uttrycker det så här: det tar det lätt med att hela mitt folks skada. När ett folk önskar sova tryggt i synden, finns det alltid falska tröstare som gör allt för att vagga dem till sömns. Så var det på Jeremia-tid och så är det också idag. Därför tog man inte heller Jeremia budskap allvarligt. Jeremia förkunnade omvändelse. Templet och prästerskapet sa: allt står väl till, allt står väl till. Men i slutet av vers 11 proklamerade Jeremia: både man och kvinna ska drabbas, också den gamle. Och han fortsätter i vers 12 och säger att främlingar ska ta över deras hus, deras åkrar och hustrur. Men Jeremia budskap, det verkade närmast löjligt vid den tidpunkt då han framförde det. För fiendehären var ännu inte så nära att man kunde se dem. Och prästerskapet förkunnade att allt stod väl till. Och Jeremia, en ensam röst, varnar förgäves för den invasion av främmande trupper som skulle komma. Oh, hur det här smärtade för Jeremia, för han hade i anden sett vad som skulle komma. Men ingen lyssnade till hans varningar. Det är egentligen imponerande att han inte gav upp sin predikoverksamhet. Men hemligheten är att Jeremia var inte kallad av templets präster, inte heller av deras anhängare. Jeremia var kallad av Gud. Och Gud kallar honom att fortsätta, hur mycket obehag denna tjänst än medför. Det som jag tyckte med höra Jeremia säga: Gud, jag kan lika gärna sluta, det ger ju ändå inget resultat. Fortsätt, svarar Gud. Din gärning är inte färdig. Din motivering består inte i hur många som lyssnar, men i det faktum att det är Herren Gud som har sänt dig med sitt budskap. Och budskapet, ja, det ska predikas vare sig folk lyssnar till det eller inte. Guds profet hånas, man gör narr av honom. Han får bära den skam som möter det budbärare som förkunnar Guds sanning till ett folk som förkastat Gud. Men till sist är det alltid synden som får uppbära skammen när Gud dömer synden. Vi läser Jeremia 6, vers 15. Det skall stå där med skam, ty det har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför skall det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Allt står väl till, ropade templets prästerskap. Jag ska straffa dem, det ska komma på fall, säger Herren. Och förrän man anade, skulle ögonblicket komma då det visade sig vem som hade rätt. Varken prästerna eller folket ville höra talas om sina synder. Man skäms inte för sin synd. Tvärtom, man är stolt över den. För man är så förblindad att man tror att syndens slaveri är frihet. Människan inbillar sig att hon är sin egen herre. Och när inga varningar hjälper, kommer straffet oundvikligt.

Trots att varken prästerskapet eller det övriga folket vill höra, så ropar Gud ännu en gång, i hopp om att de ska förstå sitt eget bästa och välja den smala vägen som är god och som leder till livet. I sin bergspredikan i Matteus 7 så säger Jesus: den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Vägen till livet är smal, men både präster och profeter i templet försökte bredda den så gott man kunde, och därmed blev man populär bland ett folk som avfallit från den helige Gud. Men Herren kallar sin profet att ropa ut budskapet från Gud. Vers 16. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de gamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Gud lägger sina ord i profetens mun, och Guds ord uppenbarar syndaskulden hos det folk som inte längre vandrade på den goda vägen, och de ville inte heller vandra på den. Herren uttryckte det så här genom profeten Jesaja kapitel 53 vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men också på profeten Jeremia tid ropade Gud på alla de som gått vilse, och han uppmanar dem att fråga efter den goda vägen. Fråga inte först och främst efter hur lätt eller bekväm vägen är. Fråga efter om den leder till livet. Gud ger ett löfte till den som frågar efter de gamla stigarna, frågar efter den goda vägen och vandrar på den. De ska finna ro för sina själar. Det handlade alltså inte bara om att fråga efter den goda vägen. För det hjälper inte om man vet allt om vägen, om man inte vandrar på den. Därför skriver Paulus i Romarbrevet 2:13. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Livet i Gud är något mer än en teori. Det behövs något mer än den kunskap man kan få på biblioteket. Tron måste få en konkret konsekvens i vår vardag. Vi kan inte bara tala om Gud. Vi är kallade att vandra med Gud. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de gamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men det svarade, vi vill inte vandra på den. Gud talar om den väg de vandrade när de utvandrade från träldomen i Egypten, när de gick genom Röda havet, när de intog Kanaan, löfteslandet. Och i det nya förbundet säger Herren Jesus i Matteus 11:29: ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Därmed står orden i Jeremia 6:16 och Matteus 11:29 som en bro mellan den gamla pakten och den nya pakten. Och vi ska komma ihåg att det är samma nådiga Gud som talade genom profeten Jeremia, som sände sin son för att försona dina och mina synder på Golgata kors. Gud kallar och ropar än en gång, fråga efter den goda vägen. Men det svarade, vi vill inte vandra på den. Det är som Paulus senare skriver i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Katastrofen närmar sig,
Men ett avfallet och förblindat folk ser det inte, och därför får Gud än en gång nej. Vem har väl tid att tänka på Gud? Vem bryr sig väl om Gud? Hör nu vad Gud säger i Jeremia 6, vers 20. Vad bryr jag mig om rökelse, även om den kommer från Saba? Eller om bästa kalmus från fjärran land? Era brännoffer har jag inte behag till, och era slaktoffer tycker jag inte om. Vers 20 visar att man hade sin förtröstan i hela det yttre religionsapparaten som var i funktion. Det var stor religiös aktivitet. Många duktiga präster som sa mycket fint, allt står väl till, allt står väl till, så kärleksfullt sagt. Det måste väl Gud tycka om, men Gud avvisar allt sammans. Det hjälper inte att reparera kyrkor och församlingslokaler. Det hjälper inte med nya aktiviteter. Det vi behöver idag, det är att omvända oss till Gud och böja oss för hans heliga ord. Vi läser verserna 27 till och med 30. Jag har satt dig att pröva mitt folk, och jag har gjort dig till en fast borg för att du ska lära känna och pröva deras vandel. Alla är det förhärdade upprorsmakare som går med förtal. Det är som koppar och järn. Alla handlar det fördärvligt. Blåsbälgen pustar, men ur elden kommer bara bly. All ytterligare rening är förgäves. Det onda kan inte avlägsnas. Förkastat silver kallar man dem, ty Herren har förkastat dem. Vi ska ha klart för oss att med dessa ord så slutar Jeremia sin gärning under kung Josia. Och kung Josia, som hade börjat så bra, fick en tragisk avslutning på sitt liv. När han avled av ett sår han fick i striden mot Egyptens kung Neko, vid en strid som utkämpades vid Megiddo och som blev ett förkrossande nederlag för Israel. Och vi ska ha klart för oss när vi i nästa program ska börja vår vandring genom det sjunde kapitlet i Jeremia bok, att mellan kapitel 6 där vi nu befinner oss och kapitel 7 ligger det hela 15 år. 15 år av tystnad i profeten Jeremia liv. 15 år utan att Gud talar. Varför? Det som en gång var Guds folk har blivit förkastat silver. De vände Gud ryggen och valde synden, och man har förkastat Herrens ord. Herrens ord förkastades bland dem. De ville inte veta av det. Därför säger de fyra sista orden i Jeremia 6: Herren har förkastat dem. Det folk som hade varit utvalt silver hade blivit slagg. Man föraktade Herrens ord. Därför blev den eld som skulle rena slagget istället en förtärande eld, eftersom all ytterligare rening var förgäves, säger Herrens ord. Men hur är det med dig och mig idag? Har vi respekt för Guds ord? Lever vi i Guds fruktan? Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Herren sa om Jerusalem och Juda att all ytterligare rening är förgäves. Det onda kan inte avlägsnas. Förkastat silver kallar man dem, ty Herren har förkastat dem. Och med det så avslutar Jeremia sin gärning under kung Josia. Mellan dessa ord i kapitel 6 och det vi nu ska läsa i kapitel 7 ligger det alltså cirka 15 år. 15 år utan att Gud talar. Varför? Ja, det som en gång var Guds folk har blivit förkastat silver. De vände Gud ryggen och valde synden, och man har förkastat Herrens ord. Herrens ord föraktas bland dem, de vill inte veta av det. Därför säger de fyra sista orden i Jeremia 6: Herren har förkastat dem. I kapitlen 2 till och med 6 så mötte vi det profetiska budskap som Jeremia förkunnade under sina 5 första år som Herrens budbärare. Så han var inte mer än cirka 20 år gammal när han förkunnade detta allvarliga domsord från Herren. Genom profeten Jeremia så hade Herren slagit larm. Men inte bara allmänheten utan också prästerna och profeterna i templet ignorerade budskapet fullständigt. Och mänskligt sett tyckte de nog att de hade goda skäl att strunta i den unge svartmålaren när alla prästerna i templet förkunnade att allt står väl till. Det assyriska riket som länge hade varit den mest fruktade fienden, som så länge förtryckt Juda, det riket hade nu fallit och kung Josia hade påbörjat sin reformation efter att Guds ord återfunnits när man renoverade templet. Och så kommer den här pessimisten Jeremia och börjar skrika om att en stor fara hotar från norr. Följer han inte med i tiden? Vet han inte att det assyriska riket har fallit? Jo, det visste Jeremia mycket väl. Men Jeremia hade fått en gudomlig uppenbarelse som såg betydligt längre än till ytan. Så det vi läser om här är en mycket tung och svår tid, inte bara för profeten Jeremia, utan för alla gudfruktiga i Juda. Visserligen så var templet renoverat och återtaget i bruk. Men religiös aktivitet är inte detsamma som sann gudsfruktan. Och kapitel 7 är en dom över all falsk gudstyrkan. Visst var kyrkan vacker. Visst gick det en hel del folk där. Men bakom den flotta fasaden var inte gudstjänsten och livet i vardagen präglat av Guds ord och Herrens heliga vilja. Och därmed så blev det en plats där människan skulle möta Gud, en plats där Guds ord i praktiken var föraktat. Därför sände Gud sin profet till templets ingång för att försöka väcka dessa människor som var så religiöst aktiva, men ändå så ogudaktiga. Vi läser Jeremia 7, verserna 1 till och med 3. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade: ställ dig i porten till Herrens hus och ropa därut detta: hör Herrens ord, ni alla av Juda, som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: ändra ert liv och era gärningar. så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Det är uppenbart att även om de går till templet och återupptar gudstjänsten och de religiösa ceremonierna, så blir det inte någon förändring i deras liv i vardagen. Entusiasmen för vår organisation och vår verksamhet, den var stor. Men man sökte inte Gud av hela sitt hjärta. Reformation var det nog, men inte verklig väckelse. Därför säger också Herren i Jeremia 7, vers 4 och 5: Lita inte på lögnaktigt tal som säger: Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats. Och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. Det var som om man trodde att om man bara renoverade templet och fick sving på aktiviteterna där, så var det inte så noga med det inre livet. De falska präster och profeter var ju med och sövde samvetena genom att säga att allt står väl till. I en sån tid är det inte lätt att proklamera Guds sanning. Jeremia hade ett problem som var ännu större än folkets avfall, och det var alla de falska prästerna och profeterna. Det var inte bara Jeremia som predikade. Det fanns massor av profeter, och alla andra sa precis det motsatta av vad Jeremia predikade. Och de som ropade allt står väl till, allt står väl till, de var långt populärare än Jeremia. Och det fanns så många som kallade sig Herrens profeter att det var bara att välja vad slags budskap du önskade höra. Utifrån sina egna begär valde man att lyssna till de profeter och präster som kliade folk i öronen. Nu var ju templet åter i funktion, nyrenoverat till och med. Det kunde väl vem som helst se att nu var väckelsen på gång. Det religiösa intresset var stort, men Gud säger att man föraktade hans ord. Och de falska präster och profeter, de försäkrade folket att alla var trygga. Och för den som inte ser längre än till fasaden, så hade de falska profeterna historien på sin sida. Under kung Hiskias tid hade också en mäktig fiende hotat Jerusalem, men man blev räddade genom ett Guds under. Skulle inte Gud vara lika mäktig idag? Skulle inte Gud rädda sitt folk och rädda staden där Guds tempel låg? Allt står väl till. Jag tror att de falska profeterna berättade händelsen från kung Hiskias tid om och om igen. Det var deras favorittext. För man var så förblindade att man inte förstod att templet inte kunde ge någon verklig trygghet. Den finner man bara hos Gud. Därför står nu Jeremia i porten till Herrens hus och ropar ut Herrens budskap. Vad hjälper det att templet är nyrenoverat när det i verkligheten bara är en plats för tomma religiösa ceremonier? Det är ingen hjälp i aktiviteter, ämbete, skrudar och offerordningar. Men de falska präster och profeter var nöjda med det. Allt stod väl till. Ja, allt stod så väl till. Det var bara Jeremia som störde glädjen.

Gud sänder sin tjänare Jeremia och ger honom order att ställa sig i porten till Herrens hus och där ropa ut Herrens ord. Gud vill avslöja att den som inbillar sig att aktiviteterna i templet ska beskydda dem lever på en falsk tröst. Glädjen som de falska profeterna ger leder till självbedrägeri. Gud ser till hjärtat, och om ni fortsätter att leva som ni gör nu, kommer inte templet att vara till någon som helst hjälp. Vi läser Jeremia kapitel 7, verserna 9 till och med 11. Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt, ni tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: vi är räddade, för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Herren säger: ni kommer till Guds hus. Ni kallar er Guds barn. För det är ju det som ligger i orden: vi är räddade. Hur kan ni säga så och sedan fortsätta att leva som förut? Hur kan ni trösta er med Guds nådelöften utan sann omvändelse? Istället för att vända era hjärtan till Gud och överge synden, fortsätter ni att leva som förut. Ja, era hedniska tankar präglar faktiskt hela verksamheten i templet. Ni har faktiskt gjort templet till ett rövarnäste. Vad betyder det, att göra templet till ett rövarnäste? Synden blev mer och mer uppenbar. Man ville varken överge synden eller bekänna synden inför Gud. Man brydde sig helt enkelt inte om att man levde i konflikt med Guds heliga vilja. Och det verkade nästan som om de inbillade sig att Gud inte heller brydde sig om det. Det var en ny tid. Förr var ju allting synd, sa man och hånade Jeremia. Man har förlorat förmågan att känna skuld. Och fulla av synd söker de tillflykt i templet utan att överge synden, utan ånger och omvändelse. Precis som rövaren efter sin plundringsfärd återvänder till sitt näste, sin grotta, så tröstar sig både folket och de falska profeterna till templet. Samtidigt som man var så stolta över templets skönhet och ivrade för de religiösa ritualen, samtidigt tillbad man Baal. Man stal och levde i äktenskapsbrott, både prästerna och folket. Man levde i synd och förkunnade: allt står väl till. Därför säger också Herren i Jeremia 23:14: och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. Och i det nya förbundet så läser vi följande i Markus 11, 15 till och med 17. De kom till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Jesus slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: är det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste.
Genom profeten Jeremia frågar Gud, både prästerna och folket: hur kan ni säga, vi är räddade? För att sedan fortsätta med dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Brännofferaltaret i templet, vars offer skulle rena folket från deras synder, var samtidigt en påminnelse om att de var syndare. Och synden var så allvarlig, de stod med dödsskuld inför Gud, och därför måste någon dö istället för syndaren. Men eftersom folket föraktade Guds ord och fortsatte att leva i synden, samtidigt som prästerna förkunnade allt står väl till, allt står väl till, så blev man så förblindade att man glömde vad templet och offren egentligen var till för. Men då påminner Jeremia dem om hur det gick med Silo, platsen där tabernaklet först sattes upp. Den platsen låg nu i ruiner. Tabernaklet kunde inte rädda, inte heller den religiösa ritualen, och prästerna som förkunnar falsk tröst. Det är Gud ni ska söka. Omvänd er till Gud och bekänn era synder. Ja, omvänd er. Vi läser Jeremia 7, vers 12. Gå bort till den plats i Silo där jag först lät mitt namn bo och se hur jag har gjort med den på grund av mitt folk Israels ondska. Det är som om Jeremia säger: om de falska profeterna talar om hur det gick den gången den assyriske kungen angrep Jerusalem under Hiskias tid, kom då ihåg att historien innehåller något mer än den händelsen. Hur gick det med Silo? De hade tabernaklet, präster, profeter, ritual och aktiviteter, men de sökte inte Gud. Och nu ligger Silo i ruiner, och på samma sätt kommer det att gå med Jerusalem och Juda. Och i slutet av Jeremia 7:14 säger Herren att på samma sätt som han har gjort med Silo, ska han göra med Jerusalem och templet. Varningen är så allvarlig som den kan bli. Men folket vill inte höra. Man vill vandra sin egen väg. Herrens ord föraktades bland dem. De ville inte veta av det, som det stod redan i Jeremia 10. Det är som om Jeremia bok skulle ha varit skriven idag.

allt står väl till, ropade prästerna i templet. Herrens ord föraktas bland dem, det vill inte veta av det, säger Gud. Och templets präster och folket å ena sidan, och Herren och hans profet å andra sidan, har länge varit på kollisionskurs. Och även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att Guds tålamod är evigt. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och därmed kommer vi till Jeremia 7:16, som är en vers präglad av ett fruktansvärt allvar och en enorm smärta. Försök att tänka dig in i Jeremias situation. Sanningens profet, som älskade sitt folk, och som hade fortsatt att ropa fastän de bara hånade honom och ingen brydde sig om att lyssna. Jeremia har uthålligt förkunnat sanningen och vädjat till folket att vända om till Gud. Men nu har Gud något mer att säga. Vi läser Jeremia 7, vers 16 och 17. Bed inte för detta folk, och bär inte fram någon klagan och förbön, och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Jeremia säger inte vad han tänkte eller kände när Gud sa att det inte längre var lönt att be för folket i Jerusalem. Vissheten om att all bön nu var förgäves. Gud visste att Jeremia ville att fortsätta att bära sitt folk i förbön. Det är uppenbart att han hade gjort det mycket och länge. Men nu är det ingen väg tillbaka. Olyckan är oåterkallelig. Det är som om Gud säger, bara se dig omkring Jeremia. Det behövs inga dolda kameror eller någon telefonavlyssning. Synden och ogudaktigheten är så uppenbar. Bara gå runt lite grann på Jerusalems gator, så förstår du att nu är syndamåttet fullt. Bed inte för detta folk. Och då är det inte en hednisk nation han talar om, men Guds folk. Det folk som hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempeltjänsten och löftena, men som valt syndens väg, förkastat Gud men behållit templet och de religiösa ritualen, prästerna och aktiviteterna. Man hade behållit allt utom Guds ord, för Herrens ord föraktades bland dem. Den ville inte veta av det. Hör vad Herren säger i Jeremia 7, vers 23 och 24. Det bud jag gav dem var detta. Lyssna till min röst, så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så ska det gå er väl. Men de ville inte höra eller lyssna till mig, utan följde sina egna tankar och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet. Jag tror att det finns stunder och situationer då vi inte ska be om att folk blir räddade eller välsignade. Vernon McGee, han berättade att en gång när han besökte en församlingsmedlem från hans egen kyrka och bad för honom, så sa denne: du måste be för mig. Vernon frågade om mannen var en Jesu lärjunge, en troende. Han svarade att han trodde på Gud. Vernon svarade att det inte gjorde honom till ett Guds barn. Därefter förklarade han evangeliet för honom och bad honom förtrösta på Herren Jesus. Men han sa att det kunde han inte vara med på. Men däremot ville han att hans pastor skulle be för honom. Vernon svarade: broder, jag ska be för dig.
men inte den bön du vill att jag ska be, att du ska bli frisk och att Gud ska välsigna. Jag kommer att be för dig att du ska få se din synd och att du ska vända dig till Jesus och bli frälst. Det är den enda bön jag kan be för dig. Och det är något av det Gud säger till Jeremia. Be inte för det här folket att de inte ska hamna i fångenskap och lida nöd. Det fruktansvärda som nu kommer att ske kanske kan få någon av dem att vakna upp och vända om. Du har förkunnat mitt budskap till dem och det är mycket, mycket viktigt. Varken templet, prästerna, ritualen eller deras religion är värd att rädda. Tvärtom. Det är falsk religion och falsk tröst som bara hindrar dem att vakna upp och vända om. Vi läser Jeremia 7, verserna 30 till och med 34. Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. De har ställt upp sina avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn för att orena det. De har byggt upp Tofethöjderna i Hinnoms dal för att där bränna upp sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig har befallt eller ens tänkt mig något sådant. Se, dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall kalla det Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Då ska man begrava i Tofet av brist på annan plats. Detta folks döda kroppar skall bli mat åt himmelens fåglar och markens djur, och ingen ska skrämma bort dem. I Judas städer och på Jerusalems gator skall jag göra slut på jubelrop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud. Landet skall läggas öde. O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Låt oss inte förakta Herrens ord, men lyssna till ordets förmaning att vända om och söka Herren, så ska hans välsignelse vila över våra liv. Gud är god.

0: pitää meidän mieltä lähjuokkia puolipäin vihittää maailman me luopparakkaan.
1: Så det du hör är det sonen hör till till både icke kristna men det du hör också till kristna.
0: Mot det där sån ika kullet är ju så kristalla tjej mot mig ta kristalla tjej.
1: Och min bön är det att jag skulle få känna det att Jesus som banker på hjärtat dörrar våres ikväll också.
0: Kalla mig fram mot också just nu att Jesus pappa mig ta när är det så. Potus min vaimoja.
1: Se, jag står för dörren och bankas.
0: Kärta mun dörren också åktas jag kvarkuvan.
1: Om någon hör min röst, öppna dörren.
0: Jos kohti jag kullan mun jäna ja rapasta också.
1: Då vill jag gå in till ham och hålla måltid.
0: Det man har mun suus isa ja tuolla malla siis sunna.
1: Jäin ham och han med mig.
0: Så mig kun ja mun sunna, min sunna.
1: Amen.

0: Lars be.
1: Rokkadal nummi.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Borri milan malas achi.
0: Vi vil takke deg for denne dagen.
1: Miai kukiti hopna baby oktas.
0: Som du har gitt oss i din rike nåde.
1: Maiton hadda mikki edu rikkis armo bokte.
0: Och så har du också gitt oss en möjlighet till att höra ditt ord.
1: Jälä hadda väjulla svåla att kulda tosani.
0: Och nu vill vi be Herre att vi kan ge akt på ditt ord.
1: Jälä all rohkadalla mi Herre att mi akni perustumi tosanis.
0: Herre tal din tjener hörer.
1: Herra sarno, tu palvelegi kulla.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Tän rohkadalla i Jesus nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa en text ifrån profeten Jeremia.
1: Mi lohka ofta tästa profet Jeremia saluhten.
0: Kapitel 18.
1: Tällä kaksena proka kapitel.
0: Vers 1-10.
1: Vostas versas loka versavel.
0: Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Stå upp och gå ner till pottemakarens hus. Där skall jag låta dig få höra mina ord. Så gick jag ner till pottemakaren som arbetet vid drejeskiven. När det karre han hållt på med blev misslyckat, slikt händer med lejren i pottemakarens hånd, så gjorde han det om igen och laget ett annat karr, slik som han ville ha det. Då kom Herrens ord till mig, och det löd så: skulle icke jag kunna göra med dere Israels ett, like som denne pottemakaren gör med lejren, lyder ordet från Herren. Som lejren i pottemakarens hånd, slik är der i min hånd, Israels ett. Snart truer jag ett folk och rike med att rycka upp och riva ned och lägga öde. Men dersom det folket jag har truet vänder om från sin ondskap, då ändrar jag mitt försett och sparar det för det onde som jag har tänkt att göra mot det. Snart lovar jag ett folk och rike att jag vill bygga och planta. Men dersom de gör det som är ont i mina ögne och icke hörer på min röst, då ändrar jag mitt försett så jag icke sänder det gode jag hade tänkt att göra mot folket.
1: Ta sa ni, mitä puhui Jeremias, Herras, na. Tjotsin ja mana volas, laire lihte tahkii viissui. Ja loppaikkun monatti tuukullat musaanitan. Ja mon mannen volas, laire lihte tahki viissui. Ja kehtsä. Son lei parkamen su parkkus jorri alte. Ja kova lihti maison takai. Pilla suvui. Nuhkota tauja tahpahuva laire lihte tahki kiedäs. Te takai. Sontaan fastain era lihtin. Tadimelte kova lihte tahki chalmi. Auktas lei veikat tahkaat. Ja Herra saani tahpahuvai munjenaa. Inko monkalkkase mahti tahkaat tiikon. Israel viesu nuhkodaat laire taht lihte tahki selkä Herra. Kehtsä nuhko lairille lihte tahki kiedäs. Nu lehpetti muu kiedäs Israel viesu. Ofta kertti saart numun ofta alkmoka pyrrää. ja ofta riikka pirra. Ahte mun aikkun pajas kaikku ja vuolas njäiti ja tussari. Mutta jos tahalla mun pirra mullem sarnon. Jokki ha eressu paha vuolastis. Te kaada montaan paha. Mä en mun lekkin jutsan taasa tahkat. Ja nuppi ära kertte saarnu mun ofta alpo pirra. Ja ofta riikka pirra. Ahte mun aikun hukset ja kilevit. Mutta just tahtalle tahka mi pahalle mujan mi houtas. Nu ahte dahi kuule mu jena. Te mun kaadan tämän puori. Meina mun lekkin jutsan puures tahka tämän vastai.
0: Ja, teksten vi leste er hentet fra profeten Jeremia.
1: Ja, teksten vidjer jo von profet Jeremias lukte.
0: Jeremia får en underlig beskjed.
1: Jeremia sagde imaslas tedo.
0: Stå opp og gå ned til pottemakerens hus.
1: Kjønge jemana volas leire lite dagt i visoi.
0: Där skall jag la dig få höra mina ord.
1: Toppekarka mundikti tukullat mosanit.
0: Jeremia skulle alltså icke få höra Herrens ord där han var nå.
1: Jeremia sikalkan kulla herra saani taskostalleikka sig.
0: Han skulle få höra dem i pottemakarens hus.
1: Som kalkkei peassa tankulla laillista tahki viesus.
0: Så gick han dit ner.
1: Te manais on tohku vuolas.
0: Pottemakaren satt vid sin drejeskive och arbeidet slik han pleide.
1: Ja, laillista tahki liparkamensu parkkos jorri alden.
0: Noen av karrene blev vellykket.
1: Muhtin lihti sjönti lihkustuvat.
0: Hele och fine.
1: Ollasa ja tjampat.
0: Och de blev satt bort till törking med en gång.
1: Ja, ta sjönti bygde ju och kojkade mig oftamana.
0: Men noen av karrene blev misslyckat.
1: Muhti min ei sjöntan nupures vannat.
0: Och vad gjorde pottemakaren då?
1: När man inte kan lära lite tack i dalle.
0: När det karre han hade mellom händerna blev misslyckat.
1: Kolla, lyfti, vi såg er i siste i lyckostovan.
0: Kastet han det bort i sinne.
1: Balkst i sån sott i siste dan.
0: Nej, han gjorde inte det.
1: I sån tackan dan.
0: Han tog leiren i sina kyndige händer och ältet den om igen.
1: Ja så valti odas i sukele i sisadan ja jori hidan peinalakin.
0: Och så laget han ett nytt kar som var helt och fint.
1: Ja det takai sun odda lihti mili fingis ja ollis.
0: Profeten fick först en praktisk undervisning i pottemakarens hus.
1: Profeetta otsui tuoda ja vuokas ohpudan lairelihte tahkis.
0: Han fick se noe väldigt viktig med sina öjne.
1: Som pääsee ojni joita tehan otsa suu tjallikon.
0: Därefter fick han höra Herrens ord.
1: Tas mannil pääsee som kulla Herra saanit.
0: Skulle ikke jeg kunne göra med dere Israels ett?
1: Ingo mun kalakkan samalakke tahka Israel sohkakottin.
0: Like som denne pottemakaren gör med leiren.
1: Just det aina laikin, kun leiren lihti tahki takai aina laivin.
0: Lider ure fra Herren.
1: Nu tjotja herras tasapni.
0: Som leiren i pottemakarens hånd.
1: Nu kun Leiren lite tahki kieli syste.
0: Slik är der i min hånd Israels ett.
1: Nu lehti tinei mu kieli syste Israels ohkakonti.
0: Israels ett var som leiren i pottemakarens hånd.
1: Israels ohka kodti leiko lairi, lairelihte tahti kielisis.
0: Det var Herrens innerlige önsko forme den enkelte och hele folket.
1: Täli Herra siskaltas saavalta hahtas on rahkadan tai olet milde.
0: På en slik måte att de lytte till hans ord och adlöd hans bud.
1: Tainalagin att si koltalekke Susani ja jäkadekke dan.
0: Och när ting blev misslyckat.
1: Jako ei lihkostuvan.
0: Önsket han att ta sig av dem på nytt.
1: Det sa var ju sån att det ådras i fasen danvaldi.
0: Slik att de kunde komma vidare på en god måte.
1: Nu att det där på åter vidas att på hofta bor i Åkimelde.
0: Israels ett var som leiren i pottemakarens hånd.
1: Israels åka gott i lejdek och lejri. Lejre lite tack i Jesus.
0: Det är också vi som lever idag.
1: Tälle majta i mycket hånd är ärligt.
0: Och som önskar att gå på troens väg.
1: Jag är härligt i vattnet.
0: Vi är som lejren i pottemakarens hånd.
1: När milte kan lejri, den lejren lite tack i Jesus.
0: Du, det ligger ett väldigt evangelium i detta.
1: Tälle stora evangelium maksudan system.
0: För det betyder att det är hopp för oss.
1: Tänna kodas maksaa, tälle toivoa mikkiin.
0: De dagen när vi synes att väldigt mycket är misslyckat.
1: Onne komi jahkia hujolule miilihkustuva.
0: Har du följt dig misslyckat någon gång?
1: Lähkon toutan kassikin nuo hiorolihkustuva me.
0: Har du måttet si med tårer på kinn?
1: Lähkon on sjöntan selki kaknjallikon vuoduin.
0: Jag får icke livet till.
1: I mun ostella nellima alpala.
0: Det är så mycket som går galt.
1: Tälle nu olumi manna postu.
0: Jag vill tro att de allra flesta av oss har upplevt något av detta flera gånger i vårt liv.
1: Jutta sanahti mi ta ene holpo kaikkilet. Vaasi han taan ellima siste.
0: Det var så mycket som gick på tverke. Och det var så mycket som gick helt annorledes än det vi önskat och ville. Och då mörke kom och la sig över oss. Kunde vi fristas till att tro att allt hopp var ute.
1: Fylhalaimi miyahti tasa puhtoivali mannan mättä.
0: Men allt hopp var slett icke ute.
1: Moi puhtoiva kallen mannan mättä.
0: För vi blev mött av en som sa.
1: Teina komiteiva din hoftemi selki.
0: Jag vill igen ta mig av dig.
1: Mun aikun fastain valti tos varan.
0: Ja, det står så fint hos profeten Jesaja i det första kapitlet.
1: Eller George Charles ju vunnu fina profet Esaias vuster kapitelis.
0: Och det står i vers 25.
1: Eller George han bytte kolma loka i verses.
0: Jag vill ta mig av dig igen.
1: Mun aikun vara valti tos fastain.
0: Och rense ut ditt slagg som är lut.
1: Jag bortis ditt damme du tolvidan.
0: Och skil ut allt ditt bly.
1: Ja, är och itam på mille lossat.
0: Herren kaster oss icke bort fra sig när vi havnar i gröfta.
1: Herra i valkis. Min sos Erik och min manna tar en spännlig låt.
0: Nej, han tar sig av oss igen.
1: När som valda vara mis.
0: Han vill rensa oss från synd och missgärningar.
1: Sån är ju bortis till min sottos ja pahata kuin Erik.
0: Han handlar lammets blod från Golgata strömme igenom oss.
1: Sån dikta labba vara en Golgatas kolka min tjada.
0: Slik at alt det svarte og stygge blir tatt bort.
1: Nå at det borte tjappa her fast i valde jo og øret.
0: Og så tar han oss i sine varme, gode, kjærlige hender.
1: Ja, det valde sånn min. Ikke skrakes jeg nøgge gjerne, alle.
0: Og så former han oss etter sin gode vilje.
1: Ja, det dækka sånn min, så bor i dato melde.
0: Du, dette nåde over nåde.
1: Hula, tale, armor, mu pakkini.
0: Det så stort at det vanskelig å tro at det sant.
1: Tale, nu står det satt det mest vattis. Ja, gjetale tåte.
0: Tenk at Herren vil ta seg av meg igjen.
1: Gjorta seg herra fast en valda vara bos.
0: Han vil ikke kaste meg bakom sin rygg.
1: I som balkes så mor så selket åke i.
0: Nei, han vil rense meg for synd.
1: Ja, sånn jeg går bortest i mos otto, sier det.
0: Og kaste den bakom sin rygg.
1: Jeg bytter den. Man är bälle särki.
0: Och så vill han forma mig i sina gode händer.
1: Ja, det är inte som tacka. Må så bor i kyrka.
0: Slik att jag kan bli ett gott och tjänlig redskap för han.
1: Nu att det måste ta nokta borre. Ja, åkas värju sången.
0: Apostelen Paulus skriver det slik i Efeserbrevet.
1: Apostel Paulus tjala dagnelagin Efeserbrevet.
0: Kapitel 2 och vers 10.
1: Nuppi kapitel sia loka verses.
0: Vi är hans verk.
1: Milet så dåget.
0: Skapt i Kristus Jesus till gode gärningar.
1: Sägnet av Jesus Kristus har bakt och bor i daggudet.
0: Som Gud på förhand har lagt färdige.
1: Men vi låter kittille och garvisten.
0: För att vi skulle gå in i dem.
1: Nu att vi bästa manna dig sisa.
0: Du, vi är hans verk.
1: Kula mille så dåget.
0: La oss aldrig glömma det.
1: Alla mi kossike den vajaldotten.
0: Fra begynnelsen till slut.
1: Alko skitta loppi.
0: Fra ende til annen er vi hans verk.
1: Ja, alt hos dette loppilen vi så dåget.
0: Og si meg, du som sitter på stolen din her i kveld.
1: Ja, selke må jeg ikke tjokke stål hos den åndneken.
0: Hva har du som du ikke har fått av ham?
1: Mille dos, meit og nille hodjonsås.
0: Paulus hade slik i möte med de lärde grekare i Aten.
1: Paulus säger att toppa vars grekarna säger.
0: Det är i ham vi lever.
1: Det är så att vi är ärligt.
0: Beväger oss och är till.
1: Att vi åtta lika lättas.
0: Men texten vi läste har också en annan sida.
1: Måtte den tøstes den mytte i noe bellig.
0: Den minner oss om at Gud er historiens Gud.
1: Det måtte være mye sånne mytte i historien og skimmel.
0: Vi leste følgende i vers 7.
1: Ja, vi lager en kjøvvart i kjøkje verset.
0: Snart truer jeg et folk og rike med å rykke opp og rive ned og legge øde.
1: Farka ætta mun olle salamokka i rikka. Ætta mun aikum bajaskaikku ja olas njeitit ja dusjarit.
0: Men varför finner Gud grund till att komma med slike trusler?
1: När man ei millis laga pohti takkaraihti min.
0: Jo, folk har gjort det som är galt i Herrens öjne.
1: Ja, olmosle tahkan tammille puastu, herra tjärmi hottas.
0: De har syndet grovt på mange måter.
1: Sila sotto la roba manca l'acqua.
0: Men i fortsettelsen står det.
1: Måtte tjovo vaccia tjovo uvon.
0: Men der som det folke jeg har truet vender om fra sin ondskap.
1: Måtte just det her må gjøre at det ikke så her etter bare våre siste.
0: Da endrer jeg mitt forsett.
1: Delle reugte dem må. Jeg kjenner ikke om å se ham.
0: Og sparer det for det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.
1: Jeg ser stendan bare meg, men ikke gjort det ikke dager sin bostad.
0: Det finnes en vei ut av syndens og dødens uføre.
1: Takk av nok jeg nå holdt og sott og jeg gjør meg med siste meg.
0: Det finnes en vei til oppgjør og syndsbekjennelse.
1: Takk av nok det gøy når han sott og tautast og sier at han oppgjøres.
0: Og omvendelse.
1: Ja, Jorgalos.
0: Denne veien stanser ved Jesu kors.
1: Da lønner pisane Jesus og råses.
0: Og der kan vi få legge av oss alt som tynger.
1: Ja, da spesar mig bytja på mitt ädda mig.
0: Och synden som så lätt hänger sig på oss.
1: Ja, sånt då, men nog äppas i hänga så mycket.
0: Vi kan få se det från dyp av vårt hjärte.
1: Men jag har inte kökning min väg på stämmer särskilt.
0: Vi har syndet, Herre.
1: Att det mig är sånt då, den Herre.
0: Vi har syndet som enkeltpersoner.
1: Mille sotto ante costa sta solo pot.
0: Och vi har syndet som folk.
1: Ja, mille sotto ante co alla pot.
0: Och vår ondskap ligger där som en svart sky mellan oss och dig.
1: Ja, min bahavota ne de cocha spalavado, ja min kaskas.
0: Ta synden och ondskapen bort i din rike nåde.
1: Vart det sotto ja bahavota eret och rikki ark. Rikkis armopokte.
0: Ta alle våre synder i dine gode händer.
1: Valte på min sott och tog på rikkedeisvisa.
0: Och lägg dem in under nådestolen hos Kristus.
1: Jag bia dig armopostol och åg till Kristus lukte.
0: Och ge oss hjälp till att vandra på livets och lysets och sannhetens väg.
1: Jag att det mycket är fan och att det vart ju liten tjockasa jag tåta våra gängande.
0: Ja, vi har stor grund till att be slik.
1: Men misslis bara agakal tälki jag råkar den nå.
0: Både som enkelt personer och folk.
1: Oftaskas almutin jag alapokin.
0: Men texten fortäller också att Herren kan komma med gode löfter till ett folk.
1: Mutta tjallus muistella meitä ja Herra sahta pukti huuri loppadu sai alamukin.
0: Men där som folk icke ger akt på Guds godhet.
1: Mutta jos alamukin ne perustuu millä porvuodas.
0: Och icke ger akt på Herrens röst.
1: Ja icke ne perustuu mi Herra genas.
0: Men gör det som har ont i Herrens öjne.
1: Mutta tahkaa peksä dammille paha Herra tjärmi auttas.
0: Da ändrer han sitt forsett.
1: Tälle reutada son etsas aikumusam.
0: Så han icke sänder det gode han hade tänkt att göra mot folket.
1: Nu att son i sadde dam puori mig son i aikon tahkaa halopmaka vuestam.
0: Vi som bor i Norge.
1: Mikä horro Norkas.
0: Vi har stor grund till att ge akt på dessa ord.
1: Mistre stora agata ni perustum i dig sani hotas.
0: Många våra fedre levde i stor fattigdom.
1: Alluka min vani min edle käfi våra syster.
0: De hade lite av materiella goder.
1: Sistlikke onnanta maailmalla spårit.
0: Men de var rike i Gud.
1: Mutta sille ikke valjokasa rikka himmelis.
0: Och de gav rikdomen vidare till sina barn och barnebarn.
1: ja sia drickis vada vita si mana ja mana i mana i.
0: Nå lever vi i ett land som flyter över av olje.
1: Tal älli mi ofta rikas mi kauta patjeli oljuin.
0: Och oljefonde är nå så stort.
1: Ja, det oljefonde lär är nå stort.
0: Att det kunde delas ut mer än 500,000 kronor till var norrman.
1: Att alli sahti hjukkujuvot. Så det är viktigt att jag är tuffa och jag är hållet.
0: Men i ly av rikdomen har det skett många ting som icke är av det gode.
1: Måste den riktigt svåra syskapel till att avhova nollom i läppor.
0: Många har hängit sig till livsnytelse.
1: Och allo kan att taravanan älima nalta sig mig.
0: Och har glömt de lover Herren har satt för våra liv.
1: Ja lähvajal tuhtan tai laakai mai herralle pitkää min ellima tiite.
0: Och vore lovgivare ned i Oslo.
1: Ja min lahkatti toppe Oslos.
0: Har gitt oss lover som icke står sin pröve.
1: Sille hattan laakai mai läpp piste vartjat.
0: Om vi håller dem upp mot Guds ord och bud.
1: Jos mi solastahti tani mila. Saani ja pahkum hektui.
0: Här kan vi bland annat nämna abortloven.
1: Tassahti minna moi hautamärkari tämän aborta laaka.
0: Och den nya äktenskapsloven.
1: Ja tämän olla näitalan laaka.
0: I denna tid synes mango tänke som så.
1: Ja tämän äkki siis torr halluka hjutse men tajna laaka.
0: Vi kan göra det vi vill.
1: Att vi har ju tahkat samma i mitt tahto.
0: Vi kan göra det som vi anser som mest hensiktsmässig från tid till tid.
1: Vi har ju tahkat samma i år och min mielas vahkasemus aikis aikai.
0: För det har icke andra konsekvenser än dem vi kan förutse själv.
1: Tahto. Teina kola ei puhuta vaikkui herra, herra dammi koskaan mikkiin.
0: Ja mange sier slik.
1: No alluka tätti nu.
0: Men är nu dette sant?
1: Mulla ei ole sun taltaa tuota.
0: Nei, det är icke det.
1: No ei ole ehkä nu.
0: Ure sier nu annet.
1: Sa, niin selkää jo ei tehdä.
0: Gud kan ändra sitt försett.
1: Ihmin sahte reuta di su aikumusa.
0: Ja vi läste det i texten.
1: Ja mi laukaimme tämän teosta.
0: Där som synden och ondskapen stiger i styrke.
1: Jo sotto ja paha vuotta lassana.
0: Kan Gud ändra sitt försett.
1: Sahte ihmin reuta di su aikumusa.
0: Slik att han håller det gode tillbaka.
1: Nu att det sånt och alla han har sin mina borre roft och låta.
0: Det gode hålldes tillbaka.
1: Ta borre och alla som roft och låta.
0: Och det ubotfärdige folket havnar under Guds dom.
1: Ja, där håller Salomot skedde himmela domovullet.
0: Därför må vi ropa det höjt också i vår tid.
1: Denna perre mi tjorvo hallakin väjta i min äkis.
0: Land, land, land, hör Herrens ord.
1: Rika, rika, rika, kulle Herra sanit.
0: Gå icke längre på syndens och dödens väg.
1: Alle vaatio lämpö suttu ja jämmimä käynny alte.
0: Men vänd om och tro evangeliet.
1: Mutta jorka lehti ja osko evankelium ala.
0: Vänd om och du ska möta en som vill ta sig av dig igen.
1: Jorka ja vankatta teivo houftami valta dos varam.
0: Och rense dig i lammets blod.
1: Ja puttista du lampa varain.
0: Jesus uppsöker den enkelte av oss i sin rike nåde.
1: Jesus uppaladda oftast ska olla mig så rikki sarmupokte.
0: Och ännu är det en levande sannhet.
1: Ja, väl alla åkta ärligt återvåta.
0: Det som står i uppenbaringsboken.
1: Tämmi tjocho tjalle on almosto skirjis.
0: Kapitel 3 och vers 20.
1: Kvamma kapitel i skottelaka verset.
0: Se, jag står för dörren och banker.
1: Kehtjamu tjocho nusautas ja karkuhan.
0: Om noen hörer min röst och öppnar dörren.
1: Jos oktake kulla mu jena ja rapasta osa.
0: Vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham?
1: Aikumu manna susi saja tuolla maallasi sunna.
0: Jäi me ham och han med mig.
1: Son muina ja mun sunna.
0: Och du för en nattvärd stund blir när Jesus kommer in i hjärtat.
1: Jottas makkar maales ponto da sjanta ko Jesus porta du vai moi.
0: Da kan vi si med sangeren.
1: Te oggi mi selki no ko laula challi.
0: Du kommer Jesus till mig in.
1: Te bara ton Jesus musisa.
0: Och så är solen tänt.
1: Ja dallele peivi sakkeuvon.
0: Den sol som aldrig skall gå i havet.
1: Tapeivi, mi kossike kakka me ahpai mannat.
0: Den sol som ska skinne in till evighetens morgon bryter fram.
1: Tapeivi, mi kalka paihti tän akalas vuoda ididi pohta outan.
0: Ren och klar.
1: Puhtis ja kirkas.
0: Amen.
1: Amen.